0: You're listening into PMN Cook Islands bilingual segment, a segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Let's go.
1: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana e te iti tangata kōki ārani. Ka riro nā te tāwini o te atua, Pastor Matamākara o te Pacific Gospel Mission o Ponsonby B i Tāmaki Makaurau ni, e akatuera mai tā tātou porokaramu nā roto i te pure.
2: Kia ora ana tātou kātou toa, tā tātou iti tangata kōki ārani a karongorongo mai ni tā tātou porokaramu roto i te iachanga ni. E akamatātou tō tātou tuanga pure, te tuanga akamarerui, roto i te tutua nā tētua no tātou, te karangane i te tutua tika nā tētua, e aere mai koutou ke aku nei, ko te aronga katoa te roiroi, te aronga te itia e te apainga, e nāko e kāngai toko tō roi. E reo te ia o Yesu ki tāna o pipi, e a kamarero i tāna o pipi roto i te angang tāna i tuku ki roto i tō tātou rimu, ko ia katoa i a tātou i roto i te irangi. Kore tātou ki tētua, tētua mana i hōwa tō mātou mitua tapu, te aka mitaki i ako e tētua no te ora te marero i te rauka i a mātou roto i te ira. E nā i e te utuanga tā mātou i ravarave i roto i te ira e tētua te mua e tō ora tapunui. Te o mea te tau i ako e tētua nāu e arike mai te rira. Te mea te kore i tau ki mua e tō o aroaro atua e tētua. Naka kore ua mai ko e te rira no mātou kātou tō. Kia tau mātou i te oro atu ki mua e tō o aroaro mātou te tangata arane. Te tua, roto i te tuanga tā mātou ka raurewe runga i tā mātou porokaramu radio roto i te ia ie. Nā au e arataki mai te rira ki a kaka ako e te tua ki a ngāte i te ene e tuata uatu. Āmene.

0: tīmonu rima torotai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko maungaroa te maunga, ko avāvaroa te ava, ko puaikura te waka, ko rūtaki te matakeinanga, ko tēritepa te tupuna, ko api te iri te metua waine, ko rashao rau.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api I ia, ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
4: Genese pene tai I rawa tai. I mua ka nāna, kua anga I ora, te atua, te rangi, e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e. Aroa mai aku, tamaiti aranei, ki arau, iakoi, āmene.
5: Yo ne pene toru I rawatai kuru maano. I aroa mai te atua, I tō te aranei, kua orongo mai aia, ki tāna tamaiti, e I ora, no tātou.
6: Tēnā konei, te reo o tō tātou o I tūpana. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
7: Muni tō e tā, kaki awa te.
8: Eh, te iwi a koe, karukenenda rā ngā. Te unga kiwi a koe, tā mau meitu ki koe, a kuru kena te rangang.
9: Pī mōnu rima toru tai.
1: Tākurama tā autoi, ora te reo.
2: Ko ikurangi te maunga, ko awana te kauwai, ko takitumu te baka, ko taakoka te motu. Ko Tereki Piri, te tupuna. Ko Darren, te metua tāne. Ko Shine, te metua waine. Ko Anania Au.
3: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api I ia, ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna, e tā koutou ānau. Ki ora

Ko te Pātia Pāruru Immunisation, ka aretia I te manako o, e kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakenanga, I tō tātou o kūpūtangata. Me I mātaketake mea nukutu I te tae ripene te atairunga I te matapuka a te pimonu, ka kite kutu I a tāne, e tōna kūpūtangata I te ooraanga mai, e te puapunga o te ia pākau e Pātia Pāruru. Ko tā rā

0: Noria, e mea pūpungai rea, kia pātia pāruru i a tātou. Mei tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru, tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wareware ara tāu. Tō tuatau e pakari mai e tāu, pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tāu. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki ni te rera te tū. Te kemi marama, panatu ke runga e te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu i te ripene teata, penerea, ka rauka mai te ta ea ui anga kemi marama. I tia marama ko tiunu, ka motaororua te Holiday in Auckland Airport i te tauturi ako e me ea wanuano to o pene ukiara e kainangoro koe i te ta e ngā i uipa anga no o e to o au taia ke tere atu i te torunga uru tangata. Mā mā ua i te Holiday in i te tauturi ako e te waine i te o tauturu taka ki no te turanga katikati tūki ki te au tunuanga e pera katoa e ngā e no o e to o teke ki a komakoma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano. No te uianga e maanga nui no te tauturu ya koto tani uni watu ya Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua iturima ta i kāre rima toru. Kāre iwa rua iturima ta i kāre rima toru. Me kāre panātu ki rongo i te kuperoro uira, Holiday in Auckland Airport. Aka maara ara anga puopinga te kai. Kia rauka te akoromaki, te aka maara atu nei. Kia aira tu pātia pāruru i a koe. Ki te o pātia pāruru te i tuatau anu nei, pera katoa te pātia flu. Tapa o i azu te ta i tuatau no o. Nā rongo i te kuperoro uira, bookmyvaccine.nz. Me kāre, ki koe to o tokte.
1: Te tūranga o te raukaanga mua o tō o are. Mei te moemoe arai te tū ki tētai kōpū tangata Pasifika. Teia i reira, ka rauka teia moemoea i te akatupu nā roto i te awhare awhale. Te riro nei te prokurāmu a te Central Pacific Collective no runga i te raukaanga tō o ngutuare e tauianga i te oraanga nā roto i te akatupuanga i te au ngutuare oko māma no te kōpū tangata Pasifika. Rawe ia te takai anga mua. No te okoanga i tētai are no o, nā roto i te tāniuniuanga mai ia mātou, no tētai atu au akamāramaanga. Ātoro ia te cpc-homes.org.nz, me kāre tāniuniu ia mai te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono. Aka oku ia kau te numero, kāre varu, kāre kāre, rua rua, ono, ono, ono, ono.
2: Kia karongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou Rātio Pimonu. E tuatau te ea te e kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maruiru i tātou, anga kāpiti tātou, pīmonu kuki airani.

0: are listening to PMN Cook Islands.
1: Te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka māroero i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.

0: Tjo, kitty, no tia epitoma.
1: Tuaka ki te teia, tuaka māra ara no tātou i wanganui nei, te e tāpapātu nei tātou, no te kaipaipaanga i te pitoma o te tātou reo, a te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe i te piri mai ki roto i teia a kaipaipaanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga, e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna ki te atereti numero itunga uru mātai Puriri 71 Puriri Street te eroganei te ngākau parau no tō tātou reo kuki arani e toru reo e ono akatangianga kāre tā tātou api i e aka tino mō ua ki te akatangianga a rarotonga ka āri ki tātou i te akatangianga a tō tātou pahenua e mea tau kia a koromaki tātou no te teiau kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota i tātou i te reweanga i teia. Te mea maata koe au ki te apianga i tō tātou reau i tā tātou ana. E pera katoa ki a rātou kuaroa te noanga i kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reau. Tā piripiri mai a te aia i ritoru oraono kua kamata a koa ti tōra itu. E taira e ora i te api no te tamariki api oki i te api i tara mai rā. Aria mai, kia mata ora tātou no te atuanga i te api anga tō tātou reo kukia airani.
2: No tātou e te upunanga, ko te kawenga o te amataiti, haere tīre nā runga e nua o mangaia. Ko te tātou te akatantanu mea koto, akipapa mai tā koto aitamu. No te akaipapa anga i tara mata o te taianga tō tātou e pukaria e tona rā mata o tara a o aukute. Ka putumutu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te pita mamua au kote o tāmatau rere ta tātou mai wanui a te upūnanga reo. Aero mai tau piri mai ki rutu tia a kukuronga e matau rere no tātou e a kaipipanga nā tātou i tō tātou reo e ta tātou piu e rawe nei i runga i tītou tino e pera kato e kairi reo tō ki tō tātou tae kate ka aero mai e pera kato ki tō tātou mitua. Aero mai te upūnanga tomo mai ki rutu tia a kukuronga Arawi i me mato i tōra kaumanirua. Ne ka ina oruma mao koe no te karawi ia a te rira rā. No tātou te upunanga. Te mea wanga akamete ki e tātou katoto. O tātou te maru iri ni. I te rawa i tā tātou anganga te upapi. Ako nunga nui tā tātou tamariki. E te akapupunga i tō tātou reo kukia. I roto i tā tātou upunanga tātakita. Te tō te aro no koto katoto, ako mita ki te rātio kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngoti marewa.
3: Akarungo sa tātou te o tūtū, aka ki te no koto e te inua tāngata o inua manu, nuko nei me i te taiake i a motapo te riki.
4: Kio lana tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio e tui ti ala. Kio lana tō tātou i ariki, kua te tō tātou inua, ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata, e no mai rai ngoi tō tātou inua i pukarea. E raka tō tātou nei te o kala we no tato de ta vino te tu no to tato pa pa pa e no amano ne la ga to tato pa mi to me mwala le o khamita o kone ati ya ko to tato e se se de te ku mi ti ta khamita ki tato e ti sanga to te nga mane ta tato ira we te mana ga ira ko yo ki te ari ki kyan ai to tato pa mi to pa ka le ki khamita ki te tu o to ko to nga ko alo e te maula ora tato ka to to te dua tato kale de no tia puta mata ta ta wanga ngai puna kau tu mene mana kai olong uru yo ki te himi mirava nga to tato mutu are aka malu de mai koto iwa tato pule marama ate tapat i te oro tu rai i mato ya na ka to puna kau ka ka te tira ngai tato pule no le la ki ka mita kato ya to tato ui pa ngai i te mana kai da mane ya te tu pa nga te ka te tira mai tato tu tamai ti ya po bule ya ka mita ke te tu te kale de tala ya pe mai to pui ya tato te sangat e roto tato nuti wa ya tala ne la te de ora pu mana e to tato i tanga te na zu ne e de tu mate tanga e do te ti ara ki te ti au tato de ya to tu mai te to e roto e te ko pu tanga ta na zu ne de tu mate tanga e pera ka to te ala zu ne de o kala wi e te o hamari re tata tu tamai ne no mai te ti ala ma e ko yo ki te pu ka kale o tato ro tato ro ka to mai te to e to ma ki a o ki mai ko ki te mutu ale ria te ro te o to tato tanga ta e no ama no ya ka ba le tato i re te i te tato de a te to tato to tu mai ki ora na e ki
3: mo te se anga ka ere sta to ka ro ro ngo i te tu tu ki te no ko to i e no tanga ta o nu ku ro no ko ne mai to tato tai ki ya mama pe ya tsu mo makara
5: ki ora tato ka to to e to nu ku ro e no ne ki makaurau nei. Kia ora anaka toa, tātou kātou toa, tātou pouroa, tātou arara I te ia pai I nei. Nōrunga I tā tātou nuku. Tera oko tō tātou nuku, te tera I taka mahawe uro I a tātou e nukuroa inua. Te api ipi I nei, te imene I te tāpati, meo ti te pure. Nea ka inangaro tātou I te aramai, no te mea ko te taime, me taki ua rai tia I te tāmaumō tā tātou imene, ko ioki meo ti tā tātou pure o rongo oru. Muri aka I te pure, tāmaumō uri a tātou I te imene. Nōria. Te pati atu nei ki a tātou e nukurua e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kareroa I a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma e nei a katere au. No tā tātou apipi I mene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. Nō ria te pati e nei tātou kātou toa ki a tēmai ki onsen pi te tāpati. Nō te mea ko te rā wā orai te rā I a tātou kātou toa. Nō ria ko tō tātou nuchi ua ia mi a kōtu. Kia koutou kātou toa me inangaro koutou tāni uniu mai. Tēnā te pōuna batiru ngai tā tātou pēti tānukurua enua. Nō ria kia rāna te tua te aroa.
0: Tūtua kitikite, nō tia epetoma.

0: whakarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki aran.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

tēnei te hiro wha tātou no tō tātou tuanga, no tā tātou tuanga o te pai oranga vairua e te iti tangata kūki airani. Nā te whorei tētua tau e te ngā horu mā ono minuti pāsi te whorei tū i tāma ki mokaurau nei. E te iti tangata kūki airani te tatara rātuna e ono tā tātou telepona pai pai ono tā tātou telefoni ruto te pia rāti o nei. Parari o tā tātou phone. Me tai mai ki te au muni te kā tōtua. Me o tita tātou programu, ai, ti. I te me o ki e kore, yeah, so, kua heru mai te tangata hāmani, kua hāmani, so te me takine tā tātou telephone, me kā ringi mai koe, karauko iako te ringi mai, sorry, i tā tātou programu roto te pia rātio nei kāre varu kāre rimo to roto ei. Ai te te ua te vairu e konei, you know, i te tātou te moni te tikai. Ka te tuera nei te tā tātou telephone, the line is open nā te rāreo e, me te tai mea wātu. Ka hina aroko e te ringi, te kakite mai me nūtia, kakite ki te mea ha, me e reo aroa, ringi mai, kāre waru, kāre, me ka hina aroko e kia komokoma tāua, kia girunga tā tātou programu, ringi mai, kāre waru, kāre, rima toru tai te numero rutu te pia rāti o nei. Te tai himene te tāmatore tātou, i muria ke te rela, ko te au nūtia kakite ki te, i au te eroa nei.

0: Motuko motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga I te pī monu rima torotai.
1: Ko te pātia pāruru immunization, kāre tia I te mana ko o. E kāre katoa I te piu o I rutu I tō tātou matakenanga, I tō tātou o kupu tangata. Me I mātake teke mea nukutu I te tai ripene te atai runga I te matapuka a te pī monu. Kā ki te kutu I atane, e tōna kupu tangata I te o oraanga mai, e te puapunga o te pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga I ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tāu. Tuatau e pakari mai e tāu. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru I a tāu. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu I te ripene teata, penerea, ka rauka mai te taea uianga kemi marama.

0: 喉だと売れば。
1: De taito kero mane ni o e tu atora au de tai ka uo o no waikato te atu ki Wellington whanganui a tara perakato Coromandel Bay of Plenty e wairarapa tu atu de tai ka uo o e te tua tika i a Wellington whanganui a tara e te tua tonga o wairarapa no Gisborne turanganui a kiwa e Hawke's Bay de matawa Maui mane ni o ko te uara au ki ka toto a ki te tua akaruo e perakato a ki te tua tonga No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, manene ua. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rarauki, ka manea e te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tai, ka ua, atianga te tai, ka toriri e te tua tikai e Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, mane ne ua, tāra auki, me ua mai, ko i ai, ko te tutua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me te ki maata no tākoutou turuturu urai, i tā tātou prokurāmu, pīmonu kūki aran, e runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua, FM. Ko te pātia pāraru, immunization, kāre ti e i te manako o, e kāre katoa i te peo o, i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kūpūtangata. Me i mātake te ki mēnu kūtu i te ta i ripene te ata i runga i te matapuka a te pīmonu, kā ki te kūtu i a tāne e tōna kōpū tangata i te ooraanga mai e te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kā re tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea puapunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata mitu o atu tātou. E o pātia pāruru Tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoroanga taka ki katoa tāna ka pāruru i e tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou. Ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ki runga e te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata, penerea, ka rauka mai te taia ui anga kimi marama noho.

0: Irava no te oraanga vairua. Roma pene rima, irava toru, me te pae openga ki te irava rima. Roma pene rima, irava toru, me te pae openga ki te irava rima. Te karanga nei, kua kite o ki tātou e, nā te ao tūmatitenga e a katupu e te akakoromaki, e nā te akakoromaki e a katupu i te kite, e nā te kite e a katupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e ta aka mā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai ki a tātou nei. Kua kite o ki tātou e, nā te ao tūmatitenga e a katupu i te akakoromaki, e nā te akakoromaki e a katupu i te kite, e nā te kite e a katupu i te tātari. Kāre o ki te tātari e ta aka mā mai, no te mea kua riringi ia mai te anoano o te atua ki roto i tō tātou ngākau e te vairua tapu i oranga ia mai ki a tātou nei. I roto i te rota i anga o te metua, tamaiti e te vairua tapu, e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
1: Te uia ka o nei.
0: I roto i te rota i anga o te metua, tamaiti e te vairua tapu, e a te rāwenga i te tauturu i ākoe i te āriki i te inangaro o te atua.
2: Romans chapter 5 verses 3b to 5. Romans 5 verses 3b to 5. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Question. How does the unity between the Father, Son, and Holy Spirit help you understand how much God loves you?
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Tūtua kitikite no tia e petoma.
0: Karunga sa tātou te o tūtū aka ki te no koutou e te inua tātou o inua manu. Nuku nei me e te taiake i a matapō te riki.
5: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio e tui tia rā. Kia ora na tō tātou i a riki kua te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata e no mai rai runga tō tātou inua i pukarea. E raka tō tātou nei te o kāla avi no tātou te o tāvi no te atua runga tō tātou patupaipai i inua manu nei. Era ko to ta to pa mi to mi mora le o khamita o kone ya dia ko to ta to se se ke te ku mi ti ta khamita ki ta to ti sanga to te nga mane ta ta to ira ve te mana ga ira ko yo ki te ari ki ki nga to ta to pa mi to pa ka ni le ki khamita ki te to o to ko to nga ko aro e te maula ora o ta to ka to to e te lua ta ta to ka le no ti apu ta ma ta ta ta wa nga nga pu na ka we tu mane te mana ka o longo yo ki te ki mi ra nga o to ta to mutu are aka malu de mai koto iwa tata to pure marama ate tapat i te to rai e mato ya na ka to puna ka te ka te tira na tata to pure e no le ra ka mi tan ka to ya tata to ui pa nga i te mana ka ira mane ate te ui pa nga te ka te tira mai tata to to tamai ti ya pa bulem e ka mi tan ke te tu o te ka le de ta la ya pe mai ki to pu ya tata to e te stanga e ho to tata to nu ti wa ya ta la ne ra te de ka pu mana e to tata to stanga te na zu me e de tu mo te nga e do te ara isto ki a tata de a tatu mai te to e koto e te ko puta ngata e na te ne te tu mati tema e pera kato te ala su ne te o kalavi e te o hamavi re tata su tamai ne no mai re te te lema e ko yo ki te po ka ele o tatu ro tatu ka to mai te to e to mak a o ki mai ko ki te mutuale ri a te o te o to tatu kata e no ama no ya ka mali re tatu i re te te tatu de a te to tatu e tatu mai ki ora na e ki
6: e to to ka ki te te to to ka mara ara no tatu i wan ni ne e ta papa tu ne tatu no te kai pai panga i te petoma o tatu reo a te ra rua ki te ra waru o okute e tu mai ne me ka ina ro ko e i te piri mai ki roto i te ia ka e pai panga ai mai ki tatu ta mumu anga e te api anga i tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna ki te atereti numero itungo rumātai Puriri 71 Puriri Street te rogane i te ngā kauparau no tō tātou reo kuki arani e toru reo e ono akatangi anga kāre tā tātou api i e aka tino mō ua ki te akatangi anga a rarotonga ka āri ki tātou i te akatangi anga a tō tātou pahenua e mea tau kia kakoroma ki tātou no te tai au kōtai anga e te ka akawā ia tō tātou manako ka arota i tātou i te rewe anga i te ia te mea maata koi au ki te api anga i tō tātou reo ki tā tātou ana e pera katoa ki a rātou kua roa te noanga i kone kari i mātou i te tuatua e i te karongo i tō tātou reo tā pilipili mai a te aia i ritoru ora ono wakamata a koa tītora itu e tai rā e ora i te ia api no te tamariki api oki i te api i tara mai rā. Ari ama ki a mata ora tātou no te ia tuanga i te api anga tō tātou reo uki airani.
1: No tātou e te upunanga ko te kawenga o te ia mataiti haere tiri e narunga e noa o manga ia. Ko te tuata o te ia akatanatanu mea koto ai papa mai tā koto ai tamu no te akai papa anga i tara mata o te tai anga tō tātou e pukaria e tona rā mata o tara a o au kote. Tumutu tātou ki Otara Recreation Center a tera paraparau i te peta mamua au kote o tāmata o rere ta tātou mai wanui a te opu nangareo. Aero mai tōpiri mai kira tu te ia a kukuronga e mata o rere no tātou e a kaipapanga nā tātou e tō tātou reo e tā tātou o piu e rawene i runga i tētō tino e pera kato e kairi rere ato ki tō tātou tae kate ka aero mai e pera kato ki tō tātou o mitua. Aero mai te opu nanga tōma mai kira tu te ia a kukuronga Arawi i me mātou i tō re kaumanerewa. Ne ka ina oroma mao koe no te karawi ia a te rira rā. No tātou te upunanga. Te mea wanga akamete ki e tātou katoto. O tātou te maru iri ni. I te rawai tā tātou anga anga te upapi. Ako nunga nui tā tātou tamariki. E te akapopinga i tō tātou reo kuki a iru tō i tā tātou upunanga. Tātakita. Te tō te rao no koto katoto. Akamete ki te rātou kiarin. No te te kanga mania ki anu mena ngoti marewa.
0: E te ase anga ka aere si tātou ka akarongorongo e te au tūtua ki te no koto e te enua tangata o nukuroa. No ko nei mei tō tātou taek i a māma pe ia tumu makara.
7: Ki ora an tātou katoto e tō nukuroa enua eno ne ki makaurau nei. Ki ora an katoa tātou katoto tātou pouroa. Ta tātou arara i te ia pa ia inei. Nurunga i tā tātou nuku. Tera oko tō tātou nuku ti te rai taka maha uru i a tātou e nukuroa inua. Te api ipi ine i te imene i te tāpati me o ti te pure. Nea ka ina ngaro tātou i te aramai no te mea ko te tai me mitaki uarai tia i te tāmaumau tā tātou imene ko ioki me o ti tā tātou pure o rongo oru. Muri aka i te pure tāmaumau ri a tātou i te imene. Noria. Te pati atu nei ki a tātou e nukurua e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kareroa i a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati akakana atu nei tō tātou ma e nei akatere au. No tā tātou api i mene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria te pati e nei tātou kātou toa ki a tēmai ki onsen pi te tāpati. No te mea ko te rā wā orai te rā i a tātou kātou toa. No ria ko tō tātou nuchi ua ia mi a kuatu. Kia koutou katoa me inangaro koutou tāni uniu mai. Tēnā te pounna batirunga i tā tātou pēti tānu kurua enua. Nō ria ki o rāna, te tua te aroa.
8: Tūro, tū Jessica, tūku mama, ko Keremete, tūku papa, ko Ohim, hau, ko Azra, tūku tēnā. I aere ana au ki St. Andrews a pii potiki i runga i a Station Road o ta huhu i ta maki makau lau nei. E tu e ra ana mātou i te ora iwa i te pupungi ki te ora tūru i te ha ia i. Muni te ki te warai te. Kia orana kutu ka toto.
4: Tūtua kitikite no tia e petoma.
2: I tia marama ko tiuna ka mata ororua te Holiday in Auckland Airport i te tauturi ako e me e wanwano to o pene o kia rae kainangaro koe te tae ngā i uipa anga no o e to o tea ke tere atu i te torunga uru tangata mā ua i te Holiday in i te tauturi ako e te wai nei te au tauturu taka ki e no te turanga katikati tūki ki e te au tunuanga e pera katoa e ngā ino o e to o teke ki a koma koma koto no te uri uri manako no to koto o ano ano no te auianga e maanga nui no te tauturu ia koto taniu ni watu ia Mandy e tōna pupu e runga i te numero kāre iwa rua iturima ta i kāre rima toru kāre iwa rua iturima ta i kāre rima toru me kāre panātu ki runga i te kuperoro uira Holiday in Auckland e me e tauturu tauto o e irina ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kūpapa auraka koe ākara mamau kāriro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapaka umaki te ākono kono ni o te maki manako te akai taita uua e te ta ia tau tauturu taka ke te kātano no o e to o kōpū tangata me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland e te taitoke rau Northland ka tauturu te whono i a koe e to o kōpū tangata nā roto i te aka ngāti e te anga i a koe i tā au piu e tā au ākonoanga inoa ka rauka katoa i te whono e te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anua no koe tāni ni o atu i te kāre varu ānere whono for you koe uki kāre varu ānere toru ono ono ono ā varu kāre varu ānere toru ono ono ono ā varu me kāre atoro atu i te kuperoro Uira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peuia a te whono. Ko aho mahata mai te Auckland Transport i te au oroanga ki te toru bus e oro oro putu putu ana nā te tuatonga i tāmaki makaurau nei i te au taingo oru maare ma miniti rōrai me i te pōpungi e ora itu ki te ora itu i te pō i te ora rōrai mwante ki te tāpati ki te numero bus torunga oru mā itu manurewa ki Highbrook te numero bus torunga oru mā iwa manurewa nā otara e MIT ki te numero bus torunga oru mā toru no papakura ki Otahuhu nā runga mai a Great South Road. E maata katoa te au oroanga te ka atu i atu ki te Airport Link buses nā runga i te iau oroanga bus turunga uruma turu, turunga uruma itu e te turunga uruma iwa. Me tā ii, atu i te Better South Auckland buses.

0: Nei ki te iao tū api. Nū te openga nū te iao rā. Aka atupaka anga o te ngā I pairere I Samoa. Ko aka ki te mai te ngā I rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rere anga me Apia ki American Samoa. Ko te aka atupaka anga ka riro I te tausuru I te tūanga o te apai mai I te ao manu iri, Mei te tei au ngā I au, e pera katoa ki a māma mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata I Samoa. Ko aka ki te mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka rira o ki te ia I te akatapa mai I te tua tiaki anga o te au pātete I te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a te ia noema e tū mai nei. Ko tai mai tātou ki te au tangata te nisi mai tui ora, kia rana e kia mani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tūtua kitikite no tia epitoma.
3: Tūtua kitikite, tūtua marara no tātou I wanganui nei, e tāpapa atu nei tātou, no te kaipaipanga I te epitoma o tātou reo. Te rā rua ki te rā waru o aukute e tūmai nei. Me ka inaaro koe I te piri mai ki roto I te ia a ka epaepanga, aere mai ki tā tātou tāmumu anga e te api anga I tō tātou reo kuki arani tō tātou reo tupuna. Ki te atereti, numero itunga uru mātai, Puriri 71 Puriri Street. Te roka nei te ngā kauparau no tō tātou reo kuki arani. E toru reo, e ono akatangianga, kare tā tātou api e akatina mō ua ki te akatangianga a rarotonga. Ka āri ki tātou I te akatangianga a tō tātou pahenua. E mea tau ki a koroma ki tātou no te tai au kōtaianga e te ka akawā ia tō tātou manako. Ka rota I tātou I te raweanga I te ia. Mea maata koe au ki te apianga e tō tātou reo ki tā tātou ana e pera katoa ki a rātou kua roa te noanga kone kari I mātou I te tuatua e I te karongo I tō tātou reo. Tā piripiri mai a te aia I ritoru ora ono wakamata a koa ti tōra itu. E tai rā e ora I te ia api no te tamariki api oki I te api I tara mai rā. Ari ama ki a mata ora tātou no te ia tuanga I te apianga tō tātou reo kukia irani.

0: tātou e te upunanga ko te kawenga o te emataiti haere tīre nā runga e nua o mangaia ko te tuatou te akatantanu mea koto ake papa mai tākoto aitamu o te akai papa anga e te rāmata o te taianga tu tātou e pukaria e tona rāmata o te rā a au kote peka putimu tu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau e te peta mamua au kote o tāmatau rere ta tātou mai wanui a te upunanga reo. Ero mai tōpiri mai kira tūtia ako koronga e mataore rei no tātou e akai pepanganda tātou e tō tātou reo e tā tātou peu e rawenei i runga e tīto tino e pera kato e kairi reato ki tō tātou taheke te ka ero mai e pera kato ki tō tātou mitua. Ero mai te opunanga tōma mai kira tūtia ako koronga a rawi i me mato i tō rekomani rewa ne ka ina oroma mao koe no te ka rawi ia a te rira rā no tātou te opunanga. Te mewa aka mai te kia tātou ka tōtō, o tātou te maru iri ni, i te rawa i tā tātou anganga te upapi, ako nukono i tā tātou tamariki, e te aka pūpinga i tō tātou reo kūki a i roto i tā tātou punanga tātakita. Te tō te aro nuko tō ka tōtō, aka mai te kia tātou kērin, no te te kanga mani e kia rume nango te marewa.
1: Tōtua kikitikite, no tia e petoma.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei to Aotearoa. Te ia te nuti matara, no te vairanga kai o tō tātou kūpū. Ko te ioi o anga o te iamaki, ua akatopa ia mai, mei te mata i te onua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anuanu ia i te aka ki te mai ki a mātou e ko teito o mata i te ki te rimonga oru mawaru me kāre, ki te rimonga oru maiwa. Te rāra, kā tuku atu mātou, i te ta iau pākau nāroto i te mere no te tauturu i a koe. E ko te iau pākau tūtaki kore nei, ko ia oki ko te bowel screening kit. Mea, kā tuku atu mātou i te iau pākau screening kit nei, e te au rua mata i te rōrae, te uatuto o mata i te ki te itunga uru mārewa. Me ki te auwe mai te iau make cancer nei, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
2: Ko aka maata mai te Auckland Transport i te au oro oro anga o te bus, nā te tua tonga o tāmaki makaurau nei. I te nei, te oru putuputu nei te bus numero 3 uru maiwa mei manurewa nā otara e MIT e te au tenga uru marima miniti rorai. Mei te ora itu i te pōpungi ki te āpana te orunga uru mata i te pō i te au rā rorai e itu rā i te epatoma. Me tā i atro ti te Better South Auckland bus.

0: our language week.
1: We decided
0: we're going to start promoting it early.
2: Teo proju teo mama no akatoka manawa mai. E mua ke ka akamatatue iau te akakite tue ea tā mātou kā rawe. Ka inoaro te akakite kite tue ko ahi mātou I kone. Ko au, tōku ingoa ko ngāwa ini John, ko te iei te pai aku, ko mii, pepe, ko te iei te pai mai aia, ko ke utairea te karanga kato ia, ko anti wowo. Te iei muri mai kone, ko tau, tāri poteia. Te iei muri mai aia, ko ina teriki awa. Te iei kone, ko tere āpii teriki. Te iei rirai muri āku, ko tere āp, o tungāne api anga. Ko mātou teia, te itai mai, no te iaka koro anga, I roto I tia rā. Te iei rira tā mātou kāraweatu, I roto I tia rā, ko iei oke te akāriatu anga ke tātou, e aka pē e ana te tāwiri ei, e runga I tō mātou enua ko akatoka manawa. E runga I te enua ko akatoka manawa, I mua ke rai te reira, tā koutou e ki te mai nei te iau tiare. Kāre te iau tiare I akatoka manawa. E tū ke rai tā mātou tiare. E noa tura te reira, ko au te aroa o ki te ia. Te ia te tau reira, no tā mātou ka akari atu. E aka pē e ana mātou e te tāwiri ei, I runga I akatoka manawa. Ko te tū o te o tiare rawe I ana no te anga anga tāwiri ei, mei te tiare Māori, te tīpani, e te waia tūra, pera katoa te rau rākau, mei te rau miri, te rau ōtume, te maire, rawe I ana te no te tāwiri anga I te ei, pera katoa te ua rākau, Te ua rākau me te aratai. E aratai pe rākatoa te poro iti. Ko te ua rākau teia e tāru I ana ki roto I te ei. Ka kakitia tu orira, a karakara mai kotoi tā rātou e rawe ne, tā rāwa e aka tūtu atu ne. E te au aka koroanga me kāre te au ngāi e ei I ana te pākau e ei. Te ngāi mua ko te akakoroanga o te ei e tui ana te au māma e tāwiri ana te au māma no te aka ārāwi anga manu iri. Me tae mai te manu iri ki tō mātou e nua nā rua mai te au pai. Te e tua taura e pai rere. Ka tui te au māma e te ei e aka e te au manu iri me ere mai ki runga I te e nua. Te rua o te akakoroanga o te ei ko I e oke me mate te ta I roto I te ngutu are. Me tanu ia ka tāwiri te māma I te ei kātui e aka ei ki runga I te waarua o tō rātou te takake. Te tai tuātou e ravi I ana te ei no te tai au aka koroanga me te tere tere e enua, tere tere oire e aka ei katoa rai I te au manu iri. Te tai tuātou e ei I ana te ei te tuātou o te ura papaa. E runga I te enua ko mauke, tuātou o te ura papaa, ko te eui upoko, ko te tutu e upoko, o te waine anake ka a au I te rira ei. Ko tō te tāne e ei roroa mi teia rai, e ei roroa tō te tāne. Ko te tai tuātou teia, e ei I ana te ei, I runga I akatoka manawa te tuātou o te ura papaa. E nui te tuātou, e ei I ana teia apinga e ei. Ina roka tu au te ara rātu no te ei maire, me te arai e a au ne iau. No te mea, I runga I tō mātou enua, I tōku tā mana ko anga e te enua nukuroa, pēne e mangaia, kareu pāpūroa I te reira. E tupu ana te rau rākau e maire, I runga I tō mātou enua. O te rau rākau, kare ai e tupu ua kiro te tai awa tiare. E tupu ana e kiroto I te makatea. ki roto i te ngā e kare te tangata no ana ki reira. E pōki, pōki te tōroto i te makatea. Te ngā i te reira e tupu ana teia. A rau rākau e maire. Ko te au māma, ka ere ki roto i te makatea. I te tiki mai teia maire. E, ari te anga-anga iti. E āka anga-anga. Te āru anga i te maire. Ki roto i te makatea. Ka puta-puta te wābia. O te au māma. No reira, mātou iau te aro ane, ka tuku mātou i tāmaka. Ki iau i akatoka manawa. E omono te au māma, ki kore tō rātou wāwia, e puta puta i te pōki. Te puapenga katoa i rauka mai roto i te ia e maire, kua tae te rongo ki te enua wai i, te maire o akatoka manawa. Kua rero i reira te ia maire, e... Kua inaaro, kua noinoi a wai i te maire, kua pati maire la ki akatoka manawa, me ka tika, me ka rauka, te āmani te ei maire, ki e tuku ia ki wai i. Nō reira, te au tuatau ere ia mai, te mai ki tia tuatau, te tuku neira e te ei maire ki wai i. Pera katoa ki rarotonga, no te au tūresi oki. Me ere mai ki rarotonga e pera katoa ki wai i. Ko teia te ei e tuku i ana ki teia au enua. E kua riro katoa te reira, e apai mai te tai ngā tāra, tauturi te horaanga o te au metua waine i runga i te enua, i nā roto i te okoanga i te ei maire. Enui wāturai te au anga-anga e ravi i ana, No te ei. No reira te tā mātou rira te ia akari atu nei. Ki mua ia kōtou e te tāwiri angai te ei. I roto i te ia tuatau. Ki te mai kōtou mi tō mamā te mōna rāi e ei ara. Kua ei ua mātou i te ei. Te ei a te tinito. Te tiareo ki a te tinito. No te mea oki. Mi te ia tuatau nei. Ti roto tātou te tuatau anu. Kāre e tiare runga i te enua. Ka ererera tātou, ka tiki mai tāte tinito, ka oho mai tāte tinito, tāwiri tō tātou au e. Te ara e omu atu nei mātou, e au tiare tika tika ai teia. E nō ki mātou ki tai te toa, oko mai reira, nō teia nena i anga tūtū, i roto i teia rā. Nō reira, pene e ui anga tā māma te rumona ka ui mai, nā ko te reira e pau atu.
3: Ah, mei taki. E tai me kore e rua uianga. No runga i te ākono anga no te e. I tōku akaruke anga i te enua i rarotonga. A ki te mai tōku tungane. Kiri ti te e, ti tire ki roto i te tai. Me tāna ka te rā e, ki runga i te enua, te akari anga te reira, ka oki mai koe. Ka oki mai koe, au e re oki o, tia ki oki ki o, tia ere re oki tia, ei. Nairira, e ākono anga tie, e ākara anga. Nairira, i rungai te inua o a katoka manawa, e au ākono anga te tai, no rungai te, i te ei, ine, mitirira oki ara. Tra oki ara e tūtua mareka te ngākau te akarongo, me kore e tūtua kare mareka roa te ngākau te akarongo. Te norea tirira tāko ui anga i tia teimu o kera. E ākono anga te tai, no te ei.
2: No te a, me take tere moana. No te a, ākono anga rai te tai. Ākono anga rai te tai, mi tā aue a kāri maira. Te tai, me ere o ki tātou, me ere mai te pai. Hake o ki tātou ki nungai te pai. Ka ema o ki tātou ki raroto ngai a. Te ere re re te pai, te au eire rai, ka ei e ki nungai e tātou. Te tiri ki roto i te tai. Ka te tiri o ki rira ki roto i te tai. Ia tātou rira ērere tō tātou auwe o ki tō tātou enua i akaruke tātou ea o ki te rā eirira. Pāpānu ako o te rā eirira i utai te enua. No te akono angarai te rā rave i ana. Karra o ki oi pāpue, me te rave i nei te tuatau no te mea, te rere ara o ki tātou nā rumai te pa irere.
3: I nā irira, tāku ākara anga irira e nuira e o ki te rau e aki i nei. E nui te tiare e āki i nei. E airira te rāwe ngā te inua e rāwe nei kia tupu mutukore o atu te au tiare te maire. Te au o ke akaranga mai ni, te tuku i nei te maire ki wai i. e airira te anganga te rāwenga, ki kore o ki te iau, te iau tiare e te iau raurau e ngaro.
2: Ai, me take te re moana, kakamatātou no urungai te maire, ko te maire, kare ai e tanu iana, kare te maire e tanu iana. Te nui te māma i te ere i te tāpū mai te maire, ko te nui atu ai e te tupu. E rākau ai e roto i te makatea, kare ai e tanu ia. Nā te atu ara ai e katupu ua mai. Te tai mata iti i okiana te tai metua tāne, e tāna tamaiti ki mauke, i te inangaro i te akatupu. Ka tiki mai no roto i te makatea, ka apai mai ki kiutane i te enua, e ka katupu oki, ko akamata ka inaro oki te tanu. So kua tanu rawa i te maire, kare tupu te maire.
3: Oito e.
2: Ai, kare tupu. Tō te ko te ia, ko te maire i reira, kare e ia tanu ia. Ka akarutona ngā ira e tala kāno, ki roto i te makatea. Te tumu oki te iei mana ko i te ia ngā metua, akaro oki te umama i te ere ki roto i te makatea. E te tiki mai te ia maire, no? Te pooki oki, te taratara i te pooki. I aka matara rāwa i te tanu, ka are ko teta i tumu i tupu. Ka are rāwa i tupu ana.
3: Ko tā auri rea ki te mai ni, ka are te maire e ngaro. Me tīpuna, me tāpuna ke okera, ka tupu ako au mai. Ka kape e irira te tiare ere, te tiare Māori, tiare Taina, e te tai oke inano oki te tai ia. Ai.
2: Ai, me take e tere moana, e te ia enua oki a katoka manawa. Me ere koe te tūtaka iaia, takapini te enua, kua takapini rā e te arātai. Te arātai i a mauke. Nō rira oki a mauke i karanga ia i e the land of the... a garden, iroto o ki tāte papaha. Tāte papaha, karanga o ki a mauke e garden. Ua ai te a mauke irira me te awatiare. Me te awatiare. Takapini a mauke tae ki te tai, ki te ope. Tupu ua te au arātai. Tupu ua te au tiare Māori. Me ere koe nārunga i te aranui. Tupu, ari te mea tanu ia, mea tupu ua. Tupu, ere ua takapini. Takapini te enua. Toro torai te ngutu are, nga te tangata rai, tanuake, te tiare, te waira, te tupurupera, te au tiare. E akatoka manawa kare ngaro. Ko te mea ua tāku i oki angayo te tai mata iti ki mauke, ku akaro au te tīpani. Akaro au te tīpani, kare oki e nui ako owana te pū tīpani e tupu nei. Iwi anara oki o we, e ara oki pērai. E o paurai o taku pau angai. Kua riri pa atea tua no te rai. Kua rere ua oki te o māma. Ki runga i te tiare Māori, te tiare Taina. Kare ina oro o i te tīpani. Ki oki ako o atu rai o te tai matai. Kua aka mata ako o. Kua aka mata ako o te tīpani. Te tupu kua tanu ako o te enua i rira i te tīpani. Ai.
3: Ina rira i runga i te tūranga api i anga o kia. Ko ki te oku tātou anau i Nutireni, karagi rātou i tupu mai i roto i tia ākononga Tāwiri E. Ine, no reira me te tamariki mākeke mai o ki e pakari atu o ki te oku, te karo te akarātu nei, tia ngā māma e Tāwiri mai ni te E, viti ua tirima, ea. Ka kapi e tātou i rirai, i te api i tātou anau, o te oku e pu api i koe. Tiro toko i te api o tātou.

0: tātou tiare, te tuku anga ke rungai tō tātou poko, ke rungai tō tātou karoponga. E kore e ngaro i reira tā tātou peo, te ia o te tāwiri ti, ei, e, api i tā tātou ānau. Me e mātou e kara e roto i te tā mātou api i pōtiki. E, te tai au api i te api nei mātou i te tamariki, i te tāwiri ei. E, tā mātou rā oki rilaira vena, ko te, e, ko te tiare tinito oki au, te tiare plastiki oki. E, api i nei te tamariki i te tāwiri ei. E, kare oki e i reira oa, pēnei e ki roto i te au api i runga mai, te api i tuatai, te api i tuarua, te api i... Ane, tā tātou api i tuatoru. Te api i arai te tamariki ha. E, pērā kato i roto i te ngutu are mi te ianei. Ko te tai ka nangaro te aka ki te atu, ko te tai me tuawa i ne numero ta i te ia. Te ia wa i nei ko nei, te tāwiri te ia. E ia te, te tangata i te tari tā rātou e ki ko ia i te tiare, te tāwiri ai. Ai, no reira, e, e, ka api i mātou, ka api i tā mātou au tamariki. Kia, ke te, ke kore te ia peu e, e ngaro. Mm.
1: Ki te uki o ngā waini, te anga ngā tāwiri e, ka riro o ki e a ka mātutu i tā tātou ānau, i te rawi tā rātou api i mathematics, me kore te api i api i social science, ka raka aruki uki te a te reo Māori no tirira. Ka rauko mai te marama, te marama o te, o te
2: Kia ora nā tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki ātani. E reo o te iti tangata kūki ātani. E mana ganu i te iri nā ki mai
3: nei ki roto i aku. Te kura, niuti i te reo Māori.
4: Tangi kia tūro e te itinangata o te kūke ārani, me te ngā e koto e tai wātu i te kote. Te ato tātou nuti no te ora, te tātou ia e te Māori i koroa. Te pōma i te tua api. Kua ka pāpū mai te Unitech Institute of Technology i Tāmaki Makaurau e, kua rauko mai te tai a ka mātakotaku pōma i te api i Mount Albert i te Iapopongi. Kua ka kite mai te upoko o te Incident Management, Dan Brady e, kua kātia ia, te kātō toa me te api atu kia kākarum te ia malamanata e te akawā e te tuanga pāruru. Kua ka ki te katoa mai aia e, kua rauka mai te all clear no te oki aka o atu ki te api e nā rā e te kāra
5: ko te otamariki te tātou nuti i roto i te reo kūkia e rani Māori no te iora tātou ia e Moana David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te ati atu te akawā e te ngauruma a tangata i te tua paitoke ro o Akarana. I roto o ki i te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te āmanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia e ko te katu akanenewa. Me kāre i roto i te reo papaa methamphetamine. I roto katoa o ki i te ia eoanga a te akawā i te are o te iao tangata, kua ki te ia mai te tai pupui i roto i te pia moe o te tamariki. Kua haki te katoa mai te tangata teite o te akawā Detective Superintendent Greg Williams, i roto o ki te e euanga a rātou i te paitua tokerou, kua kitea mai e iwa pupui, kua ia o ki te tai pītara, kua kitea ia mai i roto i te pia moe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Kua haki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou i te o rāwanga te kariro i te akatapa mai i te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, me kāre methamphetamine. Kua kitea mai i roto i te irare Operation Phoenix i te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, kua tukuna e atu e torunga uruma i tu warrant, e pērā katoa kua mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I roto pū i te iau rongo uruma i tu tangata, e teinga uruma a kua tiasi i atu rātou no te akarareanga o te katu akanenewa. Te tua api. I roto e te akaputuputu angatāre numero au, te tuku i asu ki roto i te api, i raro ki te akateritere anga te kawamani, ko akare ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api i kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai putene o te

0: I tia mana wakutiu ka mata ororoa te Holiday in Auckland Airport I te tauturi a koe me ia wanuano to o pene uki a rae kai nangoro koe te tae ngā I uipa angano o e to o tea ke tere atu I te torunga uru tangata mā mā ua I te Holiday in I te tauturi a koe te waidei te o tauturu taka ke no te tūranga katikati tūki ke te au tunu anga e pera katoa e ngā I no o e to o teke kia koma koma koto no te uri uri manako no to koto o anu anu no te ui anga e maanga nui no te tauturu ya koto tani unio atu ya Mandy e tōna pupu e runga I te numero kāre iwa rua iturima ta I kāre rima toru kāre iwa rua iturima ta I kāre rima toru me kāre panātu ki rungo I te kupe roro uira Holiday in Auckland Airport
1: no tātou e te upunanga ko te kawenga o te amataiti kāre tīre nā rungo I enua o manga ia ko te tātou te ia akatanatanu mea koto akipapa mai tā koto ai tamu no te akaipapa anga I te rā mata o te taianga tu tātou e pukaria I tona rā mata o te rā a o au kote peka putimutu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau I te peta mamua o au kote o tāmatau rere ta tātou mai wanui a te upūnanga reo Aero mai tōpiri mai kira tūtia a kukuruanga e mataore rai no tātou e a kaipapanga nā tātou e tō tātou reo e tā tātou piu e rawenei I runga I tī tō tino e pera kato a kairi reato ki tō tātou tahe kateka aero mai e pera kato ki tō tātou mitua. Aero mai te upunanga tōma mai kira tūtia a kukuruanga a rawi I mi mato I tō reka omanirewa ne ka ina oruma mao koe no te ka rawi ia a te rirara no tātou te upunanga. Te mewa akamete ki e tātou katoto o tātou te maru irini I te rawai tā tātou anganga te upapi akono konu e tā tātou tamariki e te akapopinga I tō tātou reo kukia I roto e tā tātou punanga tātakita te tō te aro no koto katoto akamete ki te rātou kiarin no te te kanga mania ki aru mena ngoti marewa
2: Tūtua kikitikite no tia epitoma Tūtua

Tēnā i te hiraba no tātou te Iupone e te istanga te kūki airani. Tēnā te numero kāre baru kāre. Tīmo toru tai. Rīni mai a kāre mai i tō hōmanako. No rungo ki te hiraba tātou no te Iupote i roto te reira i te Roma pene. Rima irawa iwa e te tainga uru. Roma pene rima irawa iwa e te tainga uru. Tēnā te uianga. Rīni mai me kāre patapata mai i tō hōmanako. Me kāre. Me e o manako ke a ke tāhau ka hinangaro koe i te tua mai, me kāre i te akari mai, ringi mai, akari mai i tō hō manako. Nō rume te hira patatau no tātou te Iupone, e rongo rumene te toe, e mua ke ka kai atua i te ia tuanga nei, me o te te reira ko te tuanga ia o te reo tukuaroa, ringi mai, kāre waru, kāre, rimotoruta i te numero rutu te pia rāti o nei. Me e ro aro tā au ka hinangaro koe ki a... ki a tuku atu, me kāre e himine tāhau ka hinangaro koe i āko ki a akatangi atu, ringi mai, akakite mai. Te e te himine te tamata ore i tātou kātotoa. Tēnā.

te kamana chanara o te kawamani o Nusirene. Kōrero mai a Papa Trevor Clark e Sir Trevor Clark. Ko te tata e tangata māruiru i tikai i te turuturu i te ngāngo te pukaria. Parakto i te kimi pōpunga, parakto i te ākono i to tātou i te tangata ki roto i tā rātou ngā e a ngāngo. I roto i te etuātou no reere ko te emutua, e kia taura e akararangi a aia i roto i te etuātou no tāna i rave. No to tātou i pukaria parakatoa, no to tātou i te tangata katoa. Te aronga me o runga totoa na koe e tauturu te ia i te aronga e anua no nei i te tauturu i roto i te tai tuatau ki te akore ia me kore i te tuatau me tū i te tangata i te maki i te ia e pato mai to pākene ko akararangi i atu te aronga paurua e o runga atuna i tō rātou toto i te tauturu i tō tātou i te tangata no reira World Donor Day and Blood Donor Recruitment Drive ki ko i te tō tātou pāka te tereve te pāka. Kua karanga mai te tata toto mai ne e nana te tō nganga e ravena ko e gatru te tātuawa e mata uaturai te akameita ki anga i tō tātou i te tangata e tau suru ne i te aronga maki tikai i te tai tuatau ki te akore ea no reira mai ne tikai te ki te atu i te vairua e te akararangi anga i te aronga e oronga totona i roto i te tuatau. Te ono tō tātou nuti e tamaiti tēna tātou ko tomotu ai ki roto i te puputu e pōro o te pasireia o Tiawhani o te tamaiti ko Izzy Sword tamaiti teia na mama no o e me mato tātou e tana ano tamariki e wuvu aia no te tamaiti nei ko Izzy Sword e ko tomotu aia ki roto i te tuanga tuapuro o te pasireia o Tiawhani roto i te wairua katoa ko ki tēna tātou e apaine i ana tātou ano e te pasireia nei ki roto i te tuanga mata no te tuanga o te tuapuro. Mahanea te kai, te ki te atu i te akarakaraanga i te onganga katoa e rawe e nei i roto i te tuatau te kai, i roto i te tuonga te poti. No reira mahanea te ki te atu i tā tātou ano e tāne ki te atu runga te katoa. I nā te itu o te nuti, ko mātou o tātou i Antipae Chambers, i roto i te tuatau ko akararangi i atu aia, e tāna tāne ko pa Dennis Chambers i te mea o kie. Ua riro ana Antipae i te turuturu, i te akatupu, i te akamaruiru, i te tuonga tikai o te au are e akariro e nei au ngai orote anga no o te au tūro to kā tōtoa me te mata i te taitau sini wananere e iunga urumarima ku akamata takere a ansipa i te ravirave i te ia no reira i te ia e pito mai to pāke nei ku akararangi i aia e te tuonga tikai o te tūroto i te mea o kie ko i te tai te ikita nei a mai e tōna kōpū tangata e perakatua te ipukarea i tāna i rave no te anganga i te akapōpū ngātu i tō tātou ipukarea no reira mane te ki te anga e ku akararangi ia Antipae Chambers i roto i te tuato no tāna anganga i rave no tō tātou ipukarea no reira e kia tau me ki te koto ia mama Antipae ia mama pai te ngai tangata ua ki tau rai e aere tātou akamita ki iae no tāna i rave no tō tātou i pukarea mānea katoa i te kite atu i te anganga i te mea uki e kāre e rava ana te akararangi a ngai tō tātou i te tangata e tā rātou au anganga kā tōtō e rave ana no te akapōpunga i tō tātou i pukarea no ko te ia te tai vaine pōpunga rava atu i te rave e te tūtaki kore i aia ua o rai te akamātutu i te tūranga o te ākono kono i tō tātou tūro te prakato te tanganga te ungusu are e no ua ne are tangata i roto no te kimi pōpunga atu no te o kōpū tangata kātotoa no reira mane te ki te atu i eku akararangi i aia i roto i te tuato te varua tō tātou nuti ko ki te tātou i roto i te tuatau te oti nei te matāra mata i uta te tūnga tika i uta i niko perakoto avachiu ki atupa i roto i teia ko mānea tākiri te matāra ko ātea i perakoto e ngā i te tai kā rauka i tō tātou i te tangate te aere atu nā runga ma te mataku kore e kā akau i a rātou e te arongo a kōru nei runga i te matāra mata i roto i te tuatau i te tangate e mānga nui te o ngā tupu nei no te akamātu tū atu i tō tātou aru nui te tuatau ko avachiu atupa e perakoto a niko e te mānia katoa nei teia no te o ngā ngā katoa toa. A te iwa o tātou nusi,
tō tātou Mitsuatane, papa Jim Gosselin, me koere ko James Gosselin, ko oranga i ato na tūranga MPE, i roto i te tuato, i tāna anganga i rawe e eia, no roto, i te anganga kātotoa o te ipukarea, perakatoa pa i no Pasifika, ko takapini tōna rongo, ko tāhe tōna rongo ki ngā pore e a, o tō tātou ipukarea, perakatoa, i tō te ia ne a kātotoa, no reira, ko te ia ko o te tei mitua i akararangi ia, i roto i te tuato. Te rua, o tō tātou tua mitua te akararangi ia katoa ki te tuanga o te ia no te anganga i rarua ke i te turuturuanga a te rikitane, ko e oke ko ngā mātaio, mikoro ngā tokorua mātaio, to te tuato ko oranga i atito na British Empire Medal, BEM, i te tūranga anganga tāna i pai mei ei, ki roto i te tūanga tanutanu, pera katoa i te kamatutu atu i tō tātou purimitua o te CICC. I roto i te tuatau kua riro a ngā mātaio i te tuatau, ne? E kua kangaro i mei tāna ngai anganga i nāra, e no ne ei e kuruto tāna e kā resi a koe eogi ko te matawera, e te rawe maruru i gine rai aia i tāna anganga i roto i te tuatau no reira mā ne te kite atu i te ia vairua e tupu nei ki runga i tō tātou i te tangata. No reira ko te oronga te akararangi i e roto i te tuatau te nūti, te taingo roto tātou nūti, ko ki te tātou i te marumarua tua, ko tukuna ko i aso e ki roto i te tai, i te mea ki e no te ravaraveana, te aronga maru i rui, i te akamania i te e mitua waine, para katoa i te akamatu tua tu i ae, tau te tanga ngātu i te ia tūranga nei o te waka, e para katoa te tiritirango, nā runga te moana, ko ki te tātou, te tātou anau, ko o te ia Cook Islands Working Society, nā raro mai i Ian Carrick, me kore kukā mua muta epo, e te akatiritiri mai anga mei, te taimi mua mai, e te hamei ki te ara, e para katoa te puna marama, ko hea ki tā tātou te maiti, ko pēia, i pēia pātai, ko ki te tātou e tūranga tītei tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira. Mātutu nei te tūranga o te akatiritirianga i tō tātou ngā waka, i runga te tua te ipukarea koe o ki marumarua tua pera katoa a paikea te tere tere katoa nei ta tato anau ki runga te api i te tereni i a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia i rato i te tua tau pera katoa te tai mātoro maata tikai ta tato te maiti pēia pātai e tūranga tītei tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira. Mātutu nei te tūranga o te akatiritirianga i tō tātou ngā waka i runga te tua te ipukarea koe o ki marumarua tua pera katoa a paikea te tere tere katoa nei ta tātou anau ki runga te api i te tereni i a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia i roto i te tua tau pera katoa te tai mātoro maata tikai o tō tātou ipukarea a tua Pittman i roto i te tua tau nei mānea te anganga e ki tēnei ia nei no te akamātu tua tu te tūranga nei no tō tātou ipukarea ta tātou anau e tō tātou pēo Māori no reira te hetu tai au nūti aere tāku nūti o penga e reo ka pumāna te ia ki tō tātou mitua waini te taka ki atu ko e au ki Ansi Māu Monokoa ko mā tō tātou ia mā e Ansi Māu e waini anga pakari te ia e waini ākono i tōna kupu tangata tōna uire tangata pera katoa i te ipukarea ko te waini mua te ia te ino ona i te tūranga o te Deputy Prime Minister i tōna tuatou i roto i te paramani no reira e reo ka pūmāna te ki tōna kōpū tangata tāna ānau te tokorua e te ngutu are tangata kātotoa pera katoa tōna au kōpū tangata tūke i te ipukarea kātotoa na te mea ko koropini ia te pirianga o te amitua waine ki ngā pā inua i wao ake i a rarotonga no reira e kāroa teia e a kāpūra kau teia te ingātu e te ko takake ko akangarui no reira a reo aka pumana teia mea tātou ki a rātou i roto i tia tuatou e te itstangat ko teia tātou nūti no teia e pato mai topāke nei e irina ke ue e tau suru mai tia tui e tātou pera katoa o ronga mai te kite e te pakari no tātou kātou tō i te akonu kuna mei taki i tātou kātou tō no reira mea aku ki a koutou kātou tō kia rāna kia

Kerana tato kato tu e te roa mātou te atu. Kerana ke koto e akaramurumu mai nei i ta tato programu. Te mātou e tato i te upo moni te kato tua. Ko yoki ko te QR code ki te bus lei o te tua. I runga i ta tato o rātio pi mōnu i te upo moni te nei. Rātanga oru mārima o tiunu. Tūrau ara mai, tā piripiri mai kia mataora tato. I te ia pō. Te karanga nei te tatua nā te atua. I roto ia Filipi i te pene ā, i rawa ā. I rekaraka i te atura au ai tīwata. I te tuatua ko o watu nei au. Ki a rekaraka rai koto. Ka puri tātou ki te atua. Te ia ko o mātou e te atua i mua i tō warawaro. I te ia tianga nei. Te kau ketu nei mātou i te kamita kianga. I tā mātou a kakakaanga i a koe. I te mea te atua o kua. Akatai mai koe ia mātou ki te ia tianga ma te mitaki e te ao. E kua ki te koe te tua i tō mātou a ka koronga. I ka piki ai mātou ia koe i te ia tuatau. No te mea te tua kua ka ki te mai tā au tuatua. Me ka aru koe piri ki a mātou. Pupanga kore tā mātou a ngang. E iroto i tā mātou kārawe. Ki a ka maarawarai mātou ia koe te tua. Te tumu e te akauti o tō mātou ne oraanga. Nere mātou e te tua i kapike i a koe i te iatianga. I pati nei mātou ki a koe. Ki anō mai koe e kiruto i tā mātou ngang. Me te akamatanga e te au atu ki te akautianga. Ki a kauti rai mātou e kiruto i a koe te tua. Tā mātou au ara. E tō mātou au tū ere ke me mua i a koe te tua. Aka kore mai tā mātou au ara. Tā mai tō mātou au tū kino e te tua. Oranga mai e te mataura. E te au. I roto i e mātou i te iepo. I aku ka waa e tā au tuatua. E nō rātou e akarongorongo maira. Kia wai mai tō wairua tap. Tō waro aua ki runga i e mātou kātou tua. Mi te akamatanga o tā mātou nganga. E tai wātu ki te opanga. Roto ana ke mātou e ako i Yesu tō mātou watu. Puri e tue di au mea kātou tua. Ki ora mātou i ako e. Āmene. Tō tātou pini tatau i te ia pō. Ka kite na te rera ki roto te puka a Petero tai te pene rua i rawa iwa. Petero tai te pene rua i rawa iwa. Ai, me oki mai tātou i rera. Ako ne kone uake. Akarongorongo tue tātou i te tatauanga i tō tātou pene tatau i te iepo. Nō te ia taimene. Ero te tātou ka akarongorongo i te taiau imene. I runga i tā tātou rātio, pimonu, i tā tātou porokaramu. The QR code ki te bus lei o te tua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Welcome back, e tātou katoa i te iepo. I runga i tātou programu, te QR code, ki te pasta i o te toa. I runga i tātou ratio pimono. Thank you, Mata, no te au i mene te akatangitangia mai e tamatau rei tātou. I mua ke ka tātou atua i au i tō tātou pene tātou i te iepo. Tēnā rei tō tātou pene tātou. Rito i pēturutai, te pene rua i rava iwa. Te karanga nei, e uki iki i a rā koutou, e kautau ngāriki, e te tangata tapu, e aronga oko ia. Ki aka kite ua koutou, i tōna meitaki, tō te ikapiki ia koutou, i tō roto i te pōiri, kia tae ki tōna marama, umire i ara. Karuki tātou i konei, te tauanga e i te tōtua tika nā te atua, ngāna e oronga mai te marama, e te kite, i te au mea muna i roto i tāna tōtua tika. E te iatenga nei kare o tātou kākarongorongo i te tei au i mene te e kākatangtang ia mai i runga i tātou rāti o pimonu i te ipo e oku mai tātou rira kua kamakumātu tātou no runga i tō tātou pene tātou te i tātou i atu i muaken. Te QR code ki te bus leia o tetua i runga i tātou rāti o pimonu.

0: PMONU kuki aden I de QR code gita basiri o te toa.
1: Kia rana kou tatou I taroa mātou te toa. Kia rana kia koutou e korongorongo mai nei I tatou programu. Te QR code gita basiri o te toa. I runga I tatou ratio PMONU. Ko tae tatou gita openga o tatou programu I te iepo. Tōku iri na kia ngai kua mataro koutou I te karongorongo mai anga. I te aumanako te aki aki iatū meiru tōtū I tō tātou pene tatau I te ia pō. Tērā ua, ākono kono I e koutou, ka ki te ati ia epitoma ki mua. Pere tātou ki te atua, I e hova tō mātou atua, I runga I te rangi. Ko tē mātou ki te openga o tā mātou anganga I te ia pō. Ko ki te mātou I tō waroa I tō utakinga meita ki e mātou. No te mea te atua, ko tae tā mātua nganga ki te openga. Kare ua te tai o mātua I roko I e te tūma te tenga. Thank you mātua e te atua. No tā au tsekia ngai, tā au pārurua ngai tō ura iti. Me I te akamata ngō tā mātua programu. E tā au mai ki te iatsenga ni. No te toinga o te pō e te atua tā mātua kātomo. Te pachetu nei mātua ki ako e te atua. Ma te pūpū atu I te reira ki roto I tō urima. Te rima te ikarangai e kareka te iyo ki roto I reira. Are rawa te tai e rauka I te rawe mai. E no mātou ka moe I te iepo, ke moe mātou, ma te au I roto I ako e tō mātou atu. Wa I mai tō I te tangata e te atua, ki tō toto, ki kore mātou e roko ia e te kino e te tūma te tenga. I roto ia Iesu Mesia mātou I puri atu e te a mea kātotoa, te gene I e tuatau atu. Amene. Tēnā I reira tō tātou programu o te QR code, Ne basle yo te tua, I runga I tatatou ratio pimonu, no te iepo moni te. Ka ake te rā.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
0: Pimonu kuki aden I te QR code, gita basle yo te tua.

te rito o te nuuti akara o kara o uno zo i tātou kiroto i te o unu a ngā o teta i o nuuti, teta i o pinga e tupu nei i Aotearoa nei e prakoto i te ipukarea e i te ene iau kātou toa. Kia ora ane ki koutou tūrou ki te tūonga program te inakinei te me te kūmēru koutou i te pūpungi e karongorongu mai nei tā tātou rātio. Tāpapa mai no tā tātou tūonga program te rito o te nuuti.

kua ripu tika toa ia me te akwarae e takake me te o labs ta rato i kitia i e rato e amani e nei te au paura ane wane wane u kitia katoa ia mai maata te o pupu e pera katoa te au methane vitamin D uti te amani i a re kua papa no te oko tra uara oke kua akamata uki te ia kimikimi anga nā rato i rotururei a te mata i te ruatawa sine ruongo uruma a no auku te ua i te mata i te tapake ni rātu i akamata i te neke o te mea kua rauko me uki tā rātu o akapapu i mua ke rātu i rea neke ki Northland te tai tukirau e o pākau katoa te tai i kitea ia me rātu mi tā roki e o puti e i tānga anga pa au ki tā rātu o oko oko anga me e rātu oko oko are e rātu e nārunga i te aranui e nārunga nātu i te au puti ere nai ka hersi tātou ka akarunga i te ngā me imene ka oki oko a me tātou i rea ka koko kua otu i te tuanga pimono kukiarani te reo te stāta kukiarani.

kia ora anō ko e te uteki. E uki ti e puto mai to pākini. Āhara i anna. Ko tātou uki me eran tātou nāngu te pairirea. E mata ki te anna tātou. Wā kou e mata ki te anna oe a tāko pinga a paiou. E, ka uti uki o me paini i anna tāko pākako rei. Āri uki te rei. Ka paini i anna. Tāra uki. Me pōpunga rei uki a rei ki āhara tātou e. E a te o pākako e ka tanu tātou i te paina oe te pairire. E a te o me a rei ka rei tātou e tanu. Ki a uki rei. Te angarei koe koe taranga i e ka koe koe te pere ka omeni e rei. Sorry, aru koe mite ki te paitina pākako. Ya, inara uki. Tira uki rei te mea. Umere uki e te o tekea. Te awarunga e anga anga ana rātu, ki ko ui te anga e akato ang pairere. E te mea, e turunga ngati tito rātu. E awarunga akarere pairere rātu. I te a, e puto mai te pākini, e turu au pilot, e atako tō mana kong, e turu au pilot te akautunga ia, e te Ministry of Primary Industries. Me pame uki koe te e pākau, nā roto e te... Ya, me teme koe ki nunga i tuat invited nā tome koe customs. Mua ke koe ka teke koe taranga e ka queue up koe ra. Iau, kairu ki te ere, me e pākau tāko tō re, karakutu i te kria. Te ia te, te ia oki te taramui koni te anga i te bin, oki ea, te bin. Te ia koni, pāta a ia ki roto, me kāre, ka akautuma ia koe, e mea tōna tāra. Ya, tīria, e vai uāna rei te rau pini ere ki rea. Mā ata te o a kairu ere rei i te akamata ki te ia koe. I mua ke koe ka te koe ki taranga i a tīria, kua pira mai rātu i a koe. I nā rau ki rea, ko te ia e turu pilot. E turu pilot e ta i mea pātete. Tako tō muna ko a takita i a rātu, a āne re tāra, no te ara. O pa me uki rātou, a rātou i pia nei tā rātou kai ara e mi tā rei kā rātou e akatika i e te pamai te rira. E ari i pata i ane kutu te pin me kuru i te tita rei ki a kore rātou e tiati a me. Ko te tai pilot e māma, e wa ini pilot. Ko a ngaru poine, o pra ea o ngaru poine ai, e toinga kainana. Ko ia uki e vegetable salad, mika, e te sandwich mea mō. Ngaru poini ia e te pata agiro te te mea. Tru reti rā uki, o pira ia e a anere tā rā no te mea. I roto i taka no no anga. Plants, animals, or wood must be declared in New Zealand. Uki, karanga ia uki tiri uki ara e high risk items rātou. No te mea, ka tamana mana tāo ki te ecosystem o Aotearoa ni, no te au manumanu. E ko tīria, e te tai o ko, e pātete te ia, te ia pātete, apai me e tāna, e nuts. E nuts tāne i roti tāna me e fresh nuts ia toko tō mana koa. Kari te mea rei ko tūna ia. But it didn't matter, okay. E nuts, e pākau kariti kriya ia. No rea, paatona a anere tāra. Ko te vairua e kone iria e te o tekea. E mea me take. Me e o pākau tā ora e karetano i te pamenaro te te custom me te ame koi ki Aotearoa nei. Pata ai e kuru tu i te pin. Pata ai kuru me e toinga kaina au. Pata ai e kuru tu i te pin. Ia koe pamegi ko i te custom. Ko te tai ia mea nuti no tatu i aka koko i te eto anga nuria. Ki a perepere kāwana e ki a mataora toko tu e petama. Ka kumakuma ko tatu a te ia munti ki mua. Tara ua a konokono i a koto ere. Pātia pāruru ari e koto, ki koro koto e fulu, e ko te wairua e koni, have quality of life, ia ara, te maatātia koto e te makimaki, te maatātia ia, i tō tātō mero, me maanimai tāna teata, ia, mitiki atu te pāruru i te rapakau, nuria, mamma ore, me e apaora koe te ari koe te tāte te tiaki,
kia pāti e koe, nā, e koe iria, mea māmātu tīria i te rapakau, me rapakau uki koe, kā tūtaki koe te tote, kā tūtaki koe te vairākau, kā tūtaki atu koe te taipākau ki atu, nā, nūria, ia koe me angangan uki koe iria tīria, te punga uki are, kāre koe mītaki mai are, e tai epitoma, ko tara ia wangiri koe iria tara tārā no tara epitoma. Nā, me erere au ki te sick leave, ngā mea rā, eo tīria, ka moture au ki iria te o benefits o te sick leave, tara o e vai e reo aka maru iru i te ikia tātou e te o tek, ina e reo aka maru iru e kia raukara i a tātou e te paruru i a tātou o arai. Nuria, ka koma koma o a tātou, a te e putama ki mua, tāpapa mai, no tā tātou nuti te ora rua, e o tiku aera tu tātou ko a aka rongorongo tuarai, i te tuanga o te, a, tuanga o tōku inua, te tai au pākau e kā anu anu i e tātou kia marama, no tō tātou i pukarea. Pimo nuko ki arani, te reo o te iti tangata kupu.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora o maatau te tua e te istata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro, e oronga mai te reira.
2: Kia ora nei tātou kātou tō te istanga te akarongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukarea atu nei. Sāpati a mātou te ipukarea e te monite a koutou i Aotearoa e parakato e Aotearoa. Te nuti mua. I roto I tia ngā rā, me kore tia ngā epito mai topa ki nei, kua maata te anganga I rawe ana, me kore I tupu ana ki runga I te tuoto tātou I pukaria. I roto I tia tua tau tika, te tuanga I tākisamu, I roto I a muri e te tikawaka, te akara nei te kumiti o te I ngā oere, I te au ngā I e tari ana e te vai, me kore e koko ana te vai, I roto I tō rātou oere. Roto I tia tua nganganga nei, te angangapiti nei te ICI, te Environment, parakatoa te pupu nā rātou tia tuanga. GHD e te tūtakianga o te anganga katoa nā te Asian Development Bank. Kua ka arawe I atu te atu inua pera katoa te o tuonga aere ki te nei mai nei rarawake I te tuonga nei o te vai I te akamātu tuatu I te ia no te anga oire I te meo ki e meuana e maatarai te vai e noona ki roto I te o ngā I kakapo ngā vai pera katoa ki roto I te o paitaro e te o ngā I e mauana te vai. No reira ko te te taimana kumane te tupuana nō rātou nō runga I te tua te enua. Kua rawe I atu te tei o tuanga anganga I raroa ki te tāporakai. I roto I te tua tau ki te tāporakai o te areteia, makore ko te ngutu areteia o te makete o te punanganui. I roto I te tuanga ne ka akatika I te tei ua atu tangata te ka inoara te aere te okoko I tā rātou apunga aere. Te aka maruru I ane tō tātou I te tangata ki a mātutu tā rātou tūranga. No te pahimai tā rātou, painaora rātou I te oko atu. I te tūra tō pera katoa ki tō tātou I te tangata katoa. No reira mānea te kite tui te vairua. I roto I te tuatau e māta katoa te aronga e aere nei. I te kawai tā rātou apunga aere I te oko oko. I te o tūra tō pera katoa tō tātou I te tangata. Orawe I atu te tengauru mā iwa. Pepa api I tēno te kāinga primary care mental health course. Te tuanga anganga nei. Kua mātutu ana, mamamere ana taikoko, perakto te kumiti anganga I te teimi mua I akamatae. I roto I te tuatau, te irinaki anga te itatanga ke marama tātou, ko te maki te ia e taka nei, runga I tō tātou inua. I roto katoa I tō tātou ngutu are, perakto te oputuputu anga tuke tuke, I te ankara atu, I te ia maki mana. I te aka mātutu atu, I te runga I akonu nei, I tō tātou aronga maki maki. Me te ia katoa, kua maata te aronga te itai atu, I Kua turuturu I te ia e te tuanga maata aere I roto I te ipukarea koe o ki te Ministry of Health, perakato te oputuputuanga tuke tuke e riro nei rātou I te turuturu atu I te anganga maata nei ko te Internal Affairs, te o itiwaine, te pupua te itiwaine, perakato te o ititangata katoa, te raveana I te anganga mei te teime mua mai rā. Rā mane te kite atu I te tamaine a katere au o te Ministry of Internal Affairs koe o ki a Grace Chenoweth I te turuturu pakari I te ia no te ia akakoronga maata no tō tātou I te tangata. Mane te akaratu I te iriri kāpu e kua maata katoa te runga I tomo atu ki roto te akamātutu atu I te ia. Te mitua tāne anganga te ia, mitua tāne kimi pōpunga katoa te ia no tō tātou I pukarea. I roto I te tua tau ku uranga I atu ki aia te knighthood, nō raro kei te akaereanga a te ariki tāne. Ko tā e atu, tō tātou mitua a Trevor Charles Clark, wekara ku papa Trevor Clark. I te tiki atu I tōna Knight Commander of the British Empire. Ko ki te tātou te vai nei e maanga nui te o mitua I tūana I te ia tūranga ngāti te nei e irina ki aue kua riro atu te ia tūranga nei I te akararangi ai nā roto te mata o te ariki tāne I Nutireni ko iau I a Dame Cindy Kiro te Governor Chanara o te kawamani o Nutireni. Ko riro mai a papa Trevor Clark e Sir Trevor Clark. Ko te tata I tangata maruiru I tikai I te turuturu I te anganga o te ipukarea, perakto I te kimipopunga, perakto I te akono I to tātou I te tangata ki roto I tā rātou ngā e anganga. I roto I te tuatau no reere ko te emutua, kia taura e akararangi ai I roto I te tuatau no tāna I rawe, no tō tātou ipukarea, perakatoa no tō tātou I te tangata katoa. Te aronga me oronga toto ana koe e tauturu te ia. I te aronga e anuanu nei I te tauturu I roto I te tai tuatau. Ki te akore ia me kore te tu atau me tu ia te tangata I te maki I te ia e pitoma I to pākene ko akararangi I atu te aronga paurua e oronga atuna I tō rātou toto I te tautsuru I tō tātou I te tangata no reira World Donor Day and Blood Donor Recruitment Drive ki ko I te tō tātou pāka te tereve te pāka kua karanga mai te tata toto mai ne e nana te tō nganga e ravena kua ga tru te tā suawa e mata ua atirai te akameita ki anga I tō tātou I te tangata e tau suru ne I te aronga maki tikai I te tai tō atau ki tia kore ea no reira mai ne tikai te ki tia tu I te vairua e te akararangi anga I te aronga e oronga totona I roto I te tō atau te ono tō tātou nuti e tamaiti tēna tātou kua tomo atu ai ki roto I te puputu e pōro o te pasireia o tiawhani o te tamaiti ko Izzy Sword tamaiti teia na, na mama no o e, me mato tātou e tana ano tamariki e wuvu aia no, no te tamaiti nei ko Izzy Sword e ko tomo tu aia ki roto I te tuanga tupuro o te pasireia o tiawhani roto I te wairua katoa ko ki tēna tātou e e apaine I ana ta tātou ano e te pasireia nei ki roto I te tuanga mata no te tuanga o te tupuro Mahanea tikai, te kite atu I te akarakaraanga I te onganga katoa I rawe I nei I roto I te tuatau tikai I roto I te tuonga te poti no reira mahanea te kite atu I ta tātou ano e tēnei kite atu ranga tete katoa I nā te itu o te nuti kua mātua tātou I Antipai Chambers I roto I te tuatau kua akararangi I atu aia e tāna tāne ko pa, tēnes Chambers I te mea o kie kua riro ana Antipai I te tsuru tsuru I te akatupu I te akamaru I roi I te tuanga tikai o te au are e akariro I nei au ngai oro te anga no o te au tūro to kā ato toa me te mata I tītai tau sini wānanere e iunga uru marima ku akamata takere a ansipa I te ravirave I te ia no reira I te ia e pito mai to pāke nei ku akararangi I aia e te tuanga tikai o te tūro to I te mea o kie ko I te tai te ikitana ia mai e tōna kōpū tangata e perakatua te ipukarea I tāna I rawe no te anganga I te akapōpū ngātu I tō tātou ipukarea no reira mane te kite anga e kua akararangi ia Antipai Chambers I roto I te tuato no tāna anganga I rawe no tō tātou ipukarea no reira e kia tau me ki te koto ia mama Antipai ia mama pai te ngai tangata ua ki tau rai e aere tātou akamita ki iae no tāna I rawe no tō tātou I pukarea mānea katoa I te kite atu I te anganga I te mea uki e kāre e rawa ana te akararangi a ngai tō tātou I te tangata e tā rātou au anganga kātou tō e rawe ana no te akapōpunga I tō tātou I pukarea no ko te ia te tai vaine pōpunga rawa atu I te rawe e te tūtaki kore I aia ua o rai te akamātutu I te tūranga o te ākonokono I tō tātou tūro te prakatoa te tanganga te ungusuare e no ua ne kare tangata I roto no te kimpo opunga atu no te o kōpū tangata kātotoa no reina mane te kite atu I e ku akararangi aia I roto I te tuato te varua tō tātou nuti ko ki te tātou I roto I te tuatau te oti nei te matāra mata I uta te tūnga tika I uta I niko perakoto avachiu ki atupa I roto I te ia ko mānea tākiri te matāra ko ātea e perakoto e ngā I te tai ka rauka I tō tātou I te tangate te aere atu nā runga ma te mataku kore e ka akau I a rātou e te arongo a kōru nei runga I te matāra mata I roto I te tuatau te I te tangate e mānga nui te o ngā I tupu nei no te akamātu tū atu I tō tātou aru nui te tuatau ko avachiu atupa e perakoto a niko e te mānia katoa nei te ia no te o ngā ngā kātō toa. Tā te iwa o tā tātou nusi, tō tātou mitua tāne a papa Jim Gosselin, me koere ko James Gosselin, ko oranga I ātua tōna tūranga MBE, I roto I te tuato, I tāna ngā ngā I rawe e eia no roto, I te ngā ngā kātō toa o te ipukaria, pera katoa pā I no Pasifika ko takapini tōna, tōna rongo, ko tāi tōna rongo ki ngā pore e a o tō tātou ipukaria pera katoa I tō te ia nei ao kātou toa no reira ko te ia ko o te tei mitua I akararangi ia I roto I te tuato te rua o tō tātou tō mitua te akararangi ia katoa ki te tuanga o te ia no te no te anganga i raroa ke i te turuturuanga a te rikitane ko e oke ko ngā mātai o, mikoro ngā tokorua mātai o to te tawata ko oranga i atito na British Empire Medal, BEM i te tūranga anganga tāna e pai mei e ki roto i te tūanga tanutanu but akotoa i taka mātutu atu i tō tātou purimetua o te CICC i roto i te tawatau ko ariro a ngā mātai o i te tawatau ne e kua ka ngaro i mei tāna ngai a nganga i nāra e no ne e kura tō tāna e kārese ko e oge ko te matawera e te rawe maruru i gne rai aia i tāna nganga i roto i te tuato no reira mā ne te ki te atu i te ia vairua e tupu nei ki runga i tō tātou i tangata no reira ko te ia te oronga te akararangi i e roto i te tuato te nūti te taingo o roto tātou nūti ko ki te tātou i te marumarua tua ko tukuna ko ai aso ai ki roto i te tai i te mea ki e no te ravaraveana te aronga maru irui i te akamania i te e mitu waine para katoa i te akamatu tua tu ia e to te tanga angatu i te ia tūranga ne o te waka e para katoa te tiritirango nā runga te moana ko ki te tātou te tātou anau ko o te ia Cook Islands Voyaging Society nā raro mai a Ian Carrick me gara kā mua muta epo e te akatiritiri mai anga mei te taimi mua mai e tau mai ki te ara e para katoa te puna marama ko hea ki tā tātou te maiti ko pēia i pēia pātai ko ki tā tātou e tūranga tītei tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akatiritirianga i tō tātou ngā waka i runga te tua te ipukarea ko iau ki marumarua tua pera katoa a paikea e te teretere katoa nei ta tātou anau ki runga te api i te tereni i a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia i rato i te etu atau pera katoa te tai mātoro maata tika ta tātou te maiti pēia pātai e tūranga te tōna no te tūanga nei o tō tātou waka no reira mātutu nei te tūranga o te akateretereanga i tō tātou ngā waka i runga te tua te ipukarea ko iau ki marumarua tua pera katoa a paikea e te teretere katoa nei ta tātou anau ki runga te api i te tereni i a rātou ki riro mai rātou ki te tūranga o pēia i roto i te etu atau pera katoa te tai mātoro maata tikai o tō tātou ipukarea a tua Pittman i roto i te etu atau nei mānea te anganga e ki tēnei ia nei no te akamātu tua tu te tūranga nei no tō tātou ipukarea ta tātou anau e tō tātou pēo Māori no reira te te tai au nūti a re tāku nūti o penga e reo ka pumāna te ia ki tō tātou me tō waini te taka ki atu ko iau ki Ansi Māu Monokoa ko mā tō tātou ia mā Ansi Māu e waini anga pakari te ia e waini ākono i tōna kupu tangata tōna uire tangata pera katoa i te ipukarea ko te waini mua te ia te ino ona ki te tūranga o te Deputy Prime Minister i tōna tuātou i roto i te pāramani no reira e reo ka pūmāna te ki tōna kōpū tangata tāna ānau te tokurua e te ngutu are tangata kātō toa pera katoa tōna au kōpū tangata tūke i te ipukarea kātō toa no te mea ko koropini ia te pirianga o te amitua waine ki ngā pā inua i wao ake i a rarotonga no reira e kāroa teia e a kāpūra kō teia te ingātu e te ko takake ko aka ngāroi no reira a reo aka pūmāna teia mei a tātou ki a rātou i roto i tia tātou e te itstangat ko teia tātou nūsi no teia e pato mai topā ki nei ia i rina ki aue ki tau tūru mai tia tūi e tātou pera katoa o ronga mai te kite e te pakari no tātou kātou tō i te akonu kono mei teki i tātou kātou tō no reira mei aku ki a koutou kātou tō kia rāna e kia manu.
1: Mōnu ko ki airani nūti no te ipukarea.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nūti potopoto no Tāmaki Makaurau nei. Kia ora ana hoa te isitangata i te atianga nei, te ia mai nei tō tātou taiaka maro i rui. A mā i ne papa i parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society a anana tangata kere.
3: Kia ora nā kou tātou katotua, e akarongono mene, e tā tātou rātio e tia e muntini. Tumi mua tātou e matawara, e nō kirito i ākoe ākarana, kia ora nā e tia e anuanune. E reo akama arara o te, ke tātou, nō tā tātou tōnga akapotaputu, nō tō tātou tere e arumane kirito pū e tātou, rito e tamarama te putama, te e kāresia matawara, te o māpū e arumane nō tā rātou, e riri kā pū o māte te kārabi e, ke tō tātou tūane, akapotaputu e tātou tō muni, me e tētou kā pia mano tā tātou ipanga, e riri koto e apai me e, tā koto rimo oronga, tō tātou akakuranga. Tō tātou arepure matawara, e ngai te tō te enoa, ka hama tātou, aka o angai tō tātou arepure, e ra tō i te ianga maramane, tō tō mataura te, ke tātou e tō akarana ne, te nā te patipati anga a te tekere tere, o te matawara e kāresia, me te ina horo aruko i te tauturu, kare harai ia, tūna e ta a tauturu, e ki tō tātou e bukare, e tauturu e tō tātou arepure, e te aka o ho angai e, ko tātou i akarana ne, e, e re tātou tōngu tauturu. Nā rā, kare ārai ia me te anono korokoi i te oronga i tāruma, oronga ki te iakokoronga mānia ne, no tō tātou arepure siro i matawara. Te tātou ne, te arini tātou nārata te tātou anu, pati anga te ki a tātou, a kono e tō tātou, me tō pākarikari rata tō tātou ngutuare, e peraka tō tātou anu, koko ui te anga popongi anono, e peraka tō e te ie, kore rātou e roko ie te maki, e ie kore tātou e ōkino te tūmatitanga, i te tātou ne. Te waro ki tō tātou kupu tāngata matawara e nono meri wakuni a koe e Aotearo Australia e peraka tō ki te pukarea. Me kone atu te watuputanga matawara kominisi wa akarante, te o kumisi akateritere, te kato tōra te aro atine i ako tō kato tō. Te tō te aro no ko tō kato tō, ako mita ki te rātio kukarin, no te te kanga mania ki arume nā ngoti marewa. Toko tō tai ake ko te ako anana tangatakere, me roto matuputanga matawara kominisi i akarante. Me yaku ki ko tō, kā ki tō kua te pitamo ki mua, te tō te aro no tato, kia ora ana i ke monia.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana e te istangata i te ati angani, te avia ona tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tāre, e oro mai i te nuti no te au mea tupu mera i tukuroa.
4: Kia ora ana tātou kātou toa i te iapo moni te. Tēnā roto nei i ākou, te reo aka ārāwei, te reo aroa, me roto mai i tō tātou oiria mānia koroa. Me roto mai i tō tātou papa orumetua, Reverend Tengaru Pāniora, e mama Anne Pāniora, tengutu are tangata, te tuku atu nei i te reo aroa ki a tātou katoa, pera katoa tō tātou parish clerk, a papa Charlie Turia, e mama Maruia, te tuku katoa nei rawa. I tō rawa reo aroa ki a tātou katoa, pera katoa ko pasta poa, te reu e mama Ani, te reu e tō rawa e kāresia. Te tuku atu nei i te reo aroa ki a tātou kātotoa i roto i te iatu atu nei. Te ia mana kei i tupāke nei kua rawe ia i te au tārikarika o penga te tu e pōro reiki a te tamariki. Me te mata iti e ono e taira vātu ki te mata iti e te ngoro mātai. Ko ia tukāte anō tamariki i roto i te ia tārikarika. E maata te au kōpū tangata i te inaro i tā rātou o tamariki ki a treni rātou ki a tu e rātou. Me te me inaro paa rātou i te tei turanga teitei nā te tamariki ki a tairia rātou e ki te turanga o te warriors. Ina ngā roau i te akameitaki i te au coaches, te au aronga tereni i tā tātou tamariki, te au popo reiki i roto i tō tātou oire, pera kato te sharks e te vai atura ki akameitaki. Ia, te ia putuputu anga no te au tuanga tā rātou i rawe i te akamāruirui i tā tātou anō tamariki i roto i te tārikarika tupoti. Ko rawe ia tō rātou prize giving, pera katoa i teta i tā mataora anga nā te tamariki i raro i te YMCA. O, a mataora te tamariki. Oti tā rātou oronga anga re, wa rawe ia teta i ura e pera katoa teira rātou te au tū maanga tūke tūke a te tamariki. Ko riro te reira e mea katakata nā te tamariki. Mei roto mai i tā tātou anō tamariki te akameitaki nei rātou. Te au metua e pera katoa te au aronga tereni I tō rātou pupu e te tāpapā tūra rātou no te iamata iti e tūmai nei. Ere mei tātou ki te pupu o te teingorumā toru e te teingorumā ā, ka tomo atu rātou ki roto I tā rātou tuanga openga, hey, finals. A te iamana kai e tūmai nei, no rire te ere atu nei, te reo aka marirui anga, ki a rātou kātotoa. Ko te pupu o te Sharks Reserves, e te pupu o te Sharks Premier Team, te ianga pupu tuepo Reiki, kua peke I rawa, te re I te iamana kei I topake nei. E kuia tukai te marirui a te ia ano tamariki e a te tumu I tukua no te mea ko te maatanga o te ia ano tamariki e o tamariki kuki airani. Tamariki kuki airani I roto I te ia tuanga. E tau ai nei kia ka marirui atu e rātou. Me te mea ea me mako rātou I runga e te papa o te tuepōro. Iri naki rāi au e ka apai rātou I te iau āpi anga ki roto I tō rātou o ngutu are. I te ka mārerui, te ano tamariki e pera katoa, te tokorua. I no te mea ka inaharo ia I te tokorua. I te ka mārerui atu, e te ka mātutu atu I te ngutu are. No reira, e inaharo au I te tuku atu I te reo ka mārerui anga e pera katoa. I te reo ka meitaki anga ki tā tātou ano tamariki I roto I te tuepōro. Ko tere atu mātou te o ano māpu o te ekaresi tokoroa ki te conference uapou atuitui anga. I raro ake te tamaromaro anga o te uapou fellowship ko tai atu te ta iau mata e te ta iau ano māpu mai roto mai I te o ekaresia ki Willow Park I ākarana. Ko ia tukai te mataora te o iriri kāpua te o aronga te eremai te aka atinga I tō rātou tuātou I te oronga mai I te taiau aka marama anga, pera kato I te taiau akara anga, I te aka mātutu atu I a mātou e, ia tāma mātou I tō mātou o ngutu are. E a te ngutu are, o tō tātou kōpapa. Te au mea te tau ai nei, ia tātou mea ākono tātou I te kōpapa. Te ākono katoa nei tātou I tō tātou metu atua I roto I a tātou, mei te mea e kua āriki tātou, e Jesu e atu tātou. Ko ia tukai te mataora e pera katoa te apai mai nei au I te reo aroa o te papa moderator, papa chairman, ko ia oki ko te papa orametua Dr. Tokerau Joseph. E tōna ka perepe, tāna ka perepere ko mamatangi, e ko rāua tei arataki I a mātou. I roto I te iatuanga I te akamārerui, I tā tātou ano māpu I roto I te evangeria, e pera katoa I roto I te tāwene anga, I tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ko tai mai te kōpapa, a papa marauna pākuru, te iatuma te tenga te tupu I Brisbane. E kua era mai, te tamariki e ta ana vaine, e te apai mai I aia, e kua manoko rātou e, ka era mai rātou, ki tokoroa nei, mei te mea e, e maata te o kōputanga te ko nei, kua tai mai rātou I te mana kei, a popo ka tuku atu tātou, I tu tātou mitua tāne ki te kōpō te inua, inā rā, pai mai nei au I te reo aroa, mei te kōputanga te kia tātou kātotua, pera katoa mei te ekaresia, ki te kōputanga ta, nāko nei mai, te ia reo e. Te irina ki e I roto I tētua, te e te tuanga tā tētua I inangaro I a tātou, ki aro a tātou I a tātou o rai, e ki aronga aro a tātou, e tō tātou o taiake, te o aronga kātotoa, te ka ere mai, e kua riro tō tātou oire, e oire tāpa e anga, inara te iamitua tāni a papa marauna, o ere mai ana I e tōna tuatou māpu. Ko anganga ia, ko era mai ia ki tōna tuaine, ko ia oki, ko mama pati, ra o baba John Walsh, I runga I te mataro o Clyde, tau ko ki te rai tātou I te iamitua tāne. Ko mataora mātou I roto I te pure ngutu are ina nai, o te araura ino e pera katoa I a mātou te mai. I te ere, I te ātoro, I te akapuma ana, I tō tātou kōpū tangata, te ia te autuanga, anō mātou I tokoroa nei, irina ki rāi au, I roto I te ia epitoma, e te tau tāpakari nei tātou, ko te ia te toru o te epitoma, I muāke, ka akawaia rāi te api. Pira kato, I roto I te ia epitoma, ka rawe ia I te tārie re no te au tamariki api sāpat. A te ia sāpati e tūmai nei no reira te inangoro nei au I te tuku atu I te reo ka maruiruianga ki te aumetua e pia rakatua I tā tātou ano tamariki no te tārere I roto I te ia epitoma no reira kia vai rai te aroa o tētua ki runga I a tātou kātotoa te o rana e kia manuia.
1: Kia rana ko e te o teki I tia ati angani te ia pa iriri karakara awai no tātou. Te kapakapa atu nei ki wanganui ka riro nātou tātou teki maruirui nā ngā. Are aiti e oronga mai tō tātou nuti.
5: Kira an tātou kātou tō e te aromātou te tua. te tai onu ti nowakani ati nei. Ti oreire, I topaka nei, kua ua te te Ngā Tamariki e rua, Rungati Matara, Matara I Pipiriki, Parikino, Ngā Tamariki Mapu ua teia, e tangaru mā iwa mataiti, e ruanga uru mataiti te tai. Kua matea tu rawa, manu ia rāke, kare rawa I uatu, ki runga I titai tangata. Kua urawa I runga te mua rākau. Ko ki te ia mai tamana kua ngā te taute, kona kawa te Ngā Tamariki, tō rawa e rea tuanga. Anungati Matara e kua ua te rau, e kua matea te rau arai. Kua rawa I atu te tai runga matai e matai ti, o waine poto kapuai. Ai atu ti ta maine, mangaia e mangarongaro, katoa, kotona mama e mangaia mangarongaro, e kotona papa e te mai ti atu, o tiare kapuai. E kua rawa I atu tona rānoanga e te manakai, ngaka parau nga rā, o on time I ta nganga a ti aronga, kare ki mitati te e ronga. Ko pāti te ora I takamata, e pāti rā te ora I takamotu, akamata I te ora rua, ora a akamotu. Ko rawi I ati rāia te tai fundraise na te Wangane community ki Mānakai katoa e Tuntona Sitia. O tairia te itu anere tonati te oko I atu e kito tatu I te tangata. Ko aere katoa mai te Māori, te tinito I te oko I te tonati. Tō mātou nōti o tēnā me Wangani ati nei. Kau ki atu I takamita ki anga, ki a kura tu I pia rātio. Tā au ngā ngā maruru I rabi maina, e iweni. Te tāni nū mai I maua ki a tuku atu I tā au nōti. Tōko tō tēki te kunga, me Wangani ati nei. Mea mātou I Wangani nei, ki kotou, e nō maina tēnā tua. Kia rāna, kia manuia.
6: Ka tere stātou ki Hawke's Bay ki te matau a Maui, ka karongorongo stātou I te onusi, nohone mai I tō tātou taiaki I a taime pareanga Samuel.
7: Kia ora ana tātou katoa tō e te aroa mātou te atua, kia ka mewhiki e te atua te arawe anō tātou. E te ia epita mai tapaka ni, o arawe I e te abibi ai tamo a tātou pupura. A kouche grupu kone a koe o tōku parata I tō ai. O e te kia matau rei te akarakara ngai te o tamariki, te mita tamariki riki mai e tae wadiki te rongo mamata. E tae te maine e mai tāpō, I nō I te api I tūra. E te tai e te mai te katoa te tai e mai. E tāra me pepe, me ngi tika ai ko I tika te matau rei te ngātuku ere katoa mai. Sa I ngā me tō vai nyamu rano toko mai, ko I ko vai. Sa I māma, pera katoa I a Māri I koni. E mātou katoa tō e turuturu ngai te a kokoro hono te rā. Mi te I te tū, te iria, ko ta ugire ta mātou umua. Te au tūke tūke pōro tukai. E te putingi atu te ara mai ki te a kokoro. Nā I tīre ta rā iria, ko I ko tōna MC nōra turua mai. A kakateina pa a te papa, me kakateina a tōkotan e family note papa no tāre. Kona vi iri te tanga ngai tira ra, nā te urumito, pāra te isker, nā nei rawe mai te te pune tanga mata. Te pupu aita muri e tira ra, tātou pupu ura koe ku tōku pāra te iso. Ai, ui e tika e te mane e te me te rake o o te hao tamari ki tāre meanga. Ai, me te i te tōku uke mo uke ambushi e iri, ko rano tōku mai, I te tāre iri ura, e kuki te uku tātou e bumbura ta I mai ai. E kutāne pupu aita muri e I mōna e kiroto I internet ki akambeisa ki a tēto no tīre a kurao. Mane e anga tīrawa I e. E nana e rea kua uki a tīre a wai maire. Me kōmai e rato ya wai a maari. E oro mai e taka akambeisa ki ke tato katoto te iti tangata. Te rame maruru I te anga o te tato maani kua iwa ki a pa ina poto. E te tauturu kato mai I te anga no tīre a rato. Pera kato te mito tāna kua iwa kua tiare. E tono mito kua ni a maara. Te oro kato mai te aka akambeisa ki ke tato katoto. Te akura ngo te pāme tō I te epata mai tō pākane, ai, ko I e tika e te upahame tō I te maruru I te ermai, nō te mānganu ermai rea te pāme tō I te rapetara tō tō ngai I koe tō tātou ngutō. Tō tātou te pāme tō, te uparaparau kātō tō e ermai rātō I tātou akai tā I tā uu, te komu koma, te tā I te mga ermai rātō kā tō o rātō ki rātō, tō rātō tō I tō rātō o rātō, e o tiri a kekei rātō I rea. E ko tō rātō president ko I oku mewi I nānai, te aki tā mai ne mata ora tātō ngangai tiri rea. Oi ta pese ko te ki are kai e papa cho ma ka to to te are mai tra ma ru I chi sa a e na na e te puri a te ko ka are ko changes ba te papa to tu ro me to ko yo ki pa me to ko ni e ra ben tara to nga nga I te par par ka to to te ja ka te te ra tra to pese ko yo me wi na na e ta ki te mai ne me wi a pa to ro ki te pa me to I te par par e ta ra nga mai e te kon kon ja ka te te jo pera ko to ko te fa pa pu yara to ko ko te kai kai pa me ke ta na kai e ko ki ta to je pa ra on pa me kai kai ma ah ma ta ra ra te po po te I me me I ta ra to e no na e te pure ko ki ko te to ko me to ko ki ko ma te pa ki e ko te wi ngai na ko ai ti uki ka pe ki ne na ko ki ta to ri ti ka te uki e ta to pa pe to er me uki ta ta pe e ta na er me uki ta ta pe e ta na er me uki ta ta pe ti to to ri ti a ka ka ni ta to ri e te uki e ora ne ti to to ko yo ki me te ro pa ri ki te ma pu ki te ta mari ki e te fa e to ro e ko te ma no ko ma te ko ni ko yo ki me to e te ya to mari ki me ko ri ti ya to ma te e a ka ka ni ta to we ki ri ro mai ra to e ara ta ki ki ri ro mai ta ra to e to e te to na te to ki te to ti ni ya ki a ka me te ki e te to ko ma ta ra ti te o te ka ti er mai e te pu re na na te ki te mai ni a ka ma te mai o Taratu Tare Oi Waka Okia, or Israel Ibu Eratogi Pitamon, Tarato Are Taimu Muratu Vati Natra Eon Nara me Oyanoko Travakano Ma Anatike Karamine e Pita Edi Moratu Pupu Taimu Makaratu Kote Tapangaria Wa Win by Ratu Iturato Pupu. It is Tato de Erne Jarunga Sipu Atavo Quip de Akitamene Mama Mari Mark e Kotati Anatomani we ukite Sibu by the Atavo Quips. Tak memilih lagi. Oh dia betul isi tu uang orang baju kuis. Si bubu kata ni dia orang aku, oh dia orang aku itu ni. Oh dia mahu dia tua dia era pergi anak dia angang lagi itu. Eh kata mata orang kau dia lah. Aij dia papa kuis kat mana itu. Dia orang ni tu murmur itu. Oh dia kata apa orang aij itu tato nanti mereka ni siapa kata mesti tu tato itu tengah tu kuki ada. Dia orang kat ni dia akan mesti kita kau kata kata tu tato itu tengah tu. Mereka rumah mereka akrab dengan orang tinggal di bluff dia tu dia orang tato kata tu.
8: Muni to eta kaki awa de.
9: Eh, te uya goi. Karu ke nendara ngang. Te unga kivi ya goi. Ta mau meita ki goi. Akuru ke nendara ngang.
1: Akarongono o tu tatu I te ene I te onuti no te pā inoa.
6: Kare tatu ki te ipukaria ki te inoa ko Tonga Rewha. Tea mai nei te onusi, noko nei mai tō tātou tai ake I a puna vano.
10: Kia ora ana tātou kātou toa, aka rongorongo mai nei tō tātou rātio, I roto I te ia, Awatea Sunday, me Tongare Vātumi. O te ia koto koto tai ake ko puna vano, e aro ātumi I a koto, I roto I te ia rā. E te ia tō tātou nuti, no te ia epetomo. E ina nai, Wa era mai te paerere, runga I te paerere, ua pai atu te rera I te au taiake maki o tātou no Tongarewa nei, o tere tere atu rātou ki Rorotong, I te arawe no runga I te o tōti o te taringa, maanga nui tō tātou, te tere atu, I te arawe atu I te tōte, no te tauturu I tō rātou taringa, te roko ia e te maki maki. I roto I reira I te reira, te e roto mai tū mai ne, akamata te reira I te akarakara I atu rātou, e pera katoa no te tūranga, e ka oronga I te tai hearing aid no rātou, I roto I te programu tā te kawamani, I roto I te tūanga o te temarai ora, e rawe nei no tō tātou I te tangata. E ko te rua o te tō tātou nuti, I roto katoa I te epitoma tā tātou e ere nei, ka taima I te waka o tātou nei rarotonga mai ko I oki ko te waka paikea. Nā te waka, ko rangatira ia aia e te rangatira o tātou ko I oki a pēia tua ati no runga I te Aere mai anga tere tere mai anga ki te ia tua I te pae tokerau, no runga I te rekoti anga I te au kite o tō tātou ui tūpuna, no runga I te tere tere anga e te rākatoa te au ingoa o te au etu e te au marama, e te etu I roto I te tuatau tā tātou e aere nei. Pēnei e au ingoa Tongarewa tā tātou, kāno anō rātou I te rekoti te reira, e api I rae I tā tātou o tamariki kūhi airani, no te tuatau ki mua. E te tamana ko ia nei, katae mai te reira, ki runga I tō tātou e noa, nei te puretoru, e tae mai e. E roto I reira I te tuatau, te akatea te amo mao nei te noa tangata, no te reira autaya, te katae mai I roto I te tuatau, e pera katoa a akamata rātou ki omo ka nei meoti o neke rātou ki te tautua. Meoti rātou I reira I Tongarewa nei wa tere atu rātou ki rakaang e ki mani iki e pe rākatoa i puka puka rāwa ko nāsau. E ko tere rato tātou o nuts, no te rā, tāku i manako no te akakitikite atu ki tātou, te rāo, nā te tō tātou e aka mita ki mai, e aka manui i roto i te au mea rawarai tā tātou kā rā. Te atua te aro, kā.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
11: Tūtua kitikite no te epitoma.
6: Akarunga stātou te o tūtua akakite no koutou e te inua tāta o inua manu nuko nei me i te taiake i a matapō te riki.
12: Kia ora na tātou inua manu e kalongolongo mai nei tō tātou rātio i tui tia rā. Kia ora na tō tātou i ariki kongai te tō tātou inua ui matai o ui rangatira. Tai wātu ki tō tātou i tangata, e nō mai rai rungai tō tātou e nua i Pukarea. E raka tō tātou nei, te o kālāwi no tātou, te o tāwi no te atua, rungai tō tātou patupaipai e nua manu nei. E raka tō tātou pāmitua. Mea mua rā, leo akamitaki, kone atu i āko tō tātou e siseke leo. Te o kūmiti, te akamitaki e tātou, e te i tangata no te anganga mane, ta tātou i rawe i te mana kaira, ko i oki te arikirikianga i tō tātou pāmitua pakari. Ure ki akamitaki e te atua. Tōko tō ngākau aroa, te maoraora, tātou kātotoa. Te rua, tātou kalere no tia putama, tātou wanganga e punakau e tūmene e te manakai. O longoru, ia ki te kimiki miraranga, tō tātou ngutuare. Aka maluire mai koutou, i rua, tātou pule marama. A te tāpat i te oro tō rai, i mātoria, nā katoa e punakau, te kate tiranga i tātou pule. No reira, kia kamitaki katoia, tō tātou uipanga i te manakai ra. Manea te uipanga, te kate tiranga mai, tātou tō tamaiti, i a pabulem. Kia kamitaki e te atua, te kalere tāla i ape mai, i kia pui e tātou e te istangata. Ho tō tātou nūti waia, te alatu nei rā, te leo aka pūmana, i tō tātou istangata e nāu zunei, i te tūmatitanga, i tō tūti ara, kristu ki au tātou nei, i a tāturu mai te atua e a koto, i te o kōputangata e nāu zunei te tūmatitanga. Pera katoa te alatu nei, te leo kālāwi, te leo aka marirei, tātou tamaine, nō mai reo te te alamaki, ko i oki te upoha kaele, o tātūra, tātūra katoa mai te atua e tō maki, a oki mai koe ki te mutuare. Ria, te reo te ia, o tō tātou tangata, e nua man, no ia kakamalu iri tātou, i rote i te tātou ne, a te atua tātou e tātou mai, kia ora ana, e kia
3: tātou. No tātou e te upunanga, ko te kawenga o te ia mutaiti, kaere tiri e naru e te nua o manga ia, ko te tātou te ia, aka tanu mea koto, aka papa mai tā koto ai tamu. No te aka i papa anga i te rā mata o te tai anga tu tātou e pukaria e tōna rā mata o te rā a au kote. Pēkā putimutu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau i te pita mamua au kote o tā matau rere ta tātou mai wanui a te upu nangareo. Aero mai tōpiri mai kiro tu te ia aka koronga e matau rere no tātou e aka i papa anga tātou i tō tātou reo e tā tātou piu e rawe nei i rungai tī tō tino e pera kato e kairi reato ki tō tātou tae ka te ka aeromai e pera kato ki tō tātou mitua. Aeromai te opunanga tomo mai kiro tō iti a akoroanga a rawi i me mato i tō re kaumanerewa ne ka ina oroma mao koe no te ka rawi ia a te rira rā no tātou te opunanga. Te mea wanga aka mwete ki e tātou kato tō o tātou te maru iri ni. I te rawa i tātou anganga te upapi, ako nunga nui tātou tamariki. E te aka pōpunga i tātou reo kūki ari, i roto i tātou pūnanga tātakita. Te tō te aro no koto katoto, ako mita ki te rātou kiarin, no te te kanga mania ki aru mena ngoti marewa.
13: Te ro, kru Jessica, tuku mama, ko karamete, tuku papa, ko ocean, hau, ko azra, tuku tēna. I aere ana au ki St. Andrews a pii pōtiki i runga i a Station Road o ta huhu i tā maki makau lau nei. E tu i rā ana mātau i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te a ia i. Muni te ki te varaire. Kia orana kutu ka toto.
6: I te aseanga kaere stato ka akarongorongo i te au tūtua ki te no koto i te inua tangata o Nukuroa. Nuko nei mai to tato taek i a mama pe ia tumu makara.
14: Kia orana tato ka toto e to Nukuroa inua eno ne ki makaurau nei. Kia orana katoa tato ka toto tato pouroa. Ta tato arara i te ia i nei. nurunga i tātou nuku. Te rā oko tō tātou nuku, te te rai taka maharuru i a tātou enu kuroa inua. Te api ipi ine i te imene i te tāpati, me o te te pure. Nea ka ina o tātou i te aramai, no te mea ko te taime, me taki uarai tia i te tāmaumau ta tātou imene, ko i oku me o te tātou pure o rongo oru. Muri aka i te pure, tāmaumau ri a tātou i te imene. No ria. Te pati atu nei ki a tātou e nukurua e nua. Tēnā tā tātou karere. Te nuku kareroa i a te tūmai nei roto nei e tūrai. O te pati a kākana atu nei tō tātou ma e nei a katere au. No tā tātou api pi i mene. Tā tātou au tatau na tā tātou anau e tatau. No ria te pati e nei tātou kātou toa ki a tēmai ki onsen pi te tāpati. No te mea ko te rā wā orai te rā i a tātou kātou toa. No ria ko tō tātou nuchi ua ia mi a kuatu. Kia koutou kātou toa me inangaro koutou tāni uniu mai. Tēnā te pōuna batiru mai tā tātou peiti tānu kurua enua. Nō ria ki o rāna, te atua te aroa.
11: Tūtua, kitikite, nō tia e petama.
15: Tapanui, riringi pū ua mai i tō aroa, ki runga i a mātou. Tūrou, kia kotou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai, tēnā rā kotou katoa.

0: pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku akatauira. E taku e tukaka I te pōpongi. Te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpuaanga. Kua kite au I tō o mumura. Nā te tawake I kawe mai I tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki. Ko te moana tō o wata. Ai te tō o purapura mei te puarenga. Kua akatina mau ia tō o te rono rangi. E kaweinga no te ao ravakai. E taku e tūkaka I te aiai. Te akatauira o taku manawa. Kia kore au e kite. I tō o mata. Kāre oku mero e ara. Kia kore au e akaongi. I tō o kakara, kua makariri, kia kore au e rongo I tō o reo, kua maromaroa taku manukura. Kia pakari nā te tawake, kia kakā uaturai koe, I te kakā o te aroa, tūrama mai I aku, e te akatauira o rangi atea, e kaura, e kaura, e kaura.
1: Te akarawarong mene kutu I tātātu a kapapa a imene no te ia mai ata te arikarioi te inaki ne te maanana nei koutou turou, turou, turou ki tātātu a kapapa a imene te arikarioi Te arikarioi, programu imene mene no te ia mai ata ki o rāna I te aromato te tua, pimunu, kuki a

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tēnā ite, e teo tēngi tā koutou e harongorongo mai re tātā tū programu te are kariu i te irina ki neu ku mataoro koutou i te harongorongo mai ngai tiri ra. I nā, kia mataoro koutou i te epatama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i rungai tātā tū programu. Te are kariu i rungai tātā tū programu, pimonu kuki areni, kia rana e kia manuia.

Te a tua maue, kokoerai, te pū, o te pā e nua e. A karongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e. Āmene. Ā, meitakira. Ā, meitakira.